0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買に
0: 变化之前的动词是
5: 買う
0: 买，它的 mas 形是
5: 買います，
0: 去掉 mas 后变成
5: 買い，
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに，两者都使用了に。
0: 是的，
5: 原宿に
0: 的に表示目的地，
5: 服を買いに行く
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 mas 形是
5: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ、食べ。
0: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ結城さん。
3: 結城さん。トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离米娅去镰仓听了音乐会，今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米亚，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米亚说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
2: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
4: ピアノ
0: 是钢琴，
4: 演奏
0: 是演奏。
4: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的哦是助词，表示后面接续的动词的宾语。
4: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
4: 行きました
0: 是动词去。
4: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
4: 聞きに行きました
0: 去听了这个说法。
4: 聞きに
0: 是由动词
4: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
4: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
4: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说，要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
4: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说。
4: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
4: 今日
0: 是今天。
4: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
4: 服
0: 是衣服。
4: 買いに
0: 变化之前的动词是
4: 買う
0: 买。它的 mas 形是
4: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
4: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに两者都使用了に。
0: 是的。
4: 原宿に
0: 的に表示目的地。
4: 服を買いに行く
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
4: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
4: 寿司，寿司。
0: 吃是
4: 食べる。
0: 它的 mas 形是
4: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
4: 食べ、食べ。
0: 好，请回答。
5: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
4: 月曜日。
1: 星期二，
4: 火曜日。
1: 星期三，
4: 水曜日。
1: 星期四，
4: 木曜日。
1: 星期五，
4: 金曜日。
1: 星期六，
4: 土曜日。
1: 星期天，
4: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的会话，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ結城さん。
3: 結城さん、トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
1: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん、
1: 来确认一下绘画内容。
0: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 星期天我去听钢琴演奏了。
0: 春奶奶问，
3: どうでしたか？
1: 怎么样？
0: 米娅回答说，
2: 素晴らしかったです。
1: 棒极了。
0: 春奶奶说，
3: それは良かったですね。
1: 那太好了。
0: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
1: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
1: 你们看。
0: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これゆうきさん。
1: 啊，这是幽辉。
0: 春奶奶的感知器对星星的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん，
1: 幽辉。
0: 原来照片上的人正是星星心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句，
1: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
1: 是钢琴，
5: 演奏
1: 是演奏。
5: ピアノの演奏
1: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
1: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
1: 是动词去。
5: 行く
1: 的过去型的郑重说法。
0: 本课要点。
1: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
1: 去听了这个说法。
5: 聞きに
1: 是由动词
5: 聞く
1: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
1: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
1: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
0: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
1: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
1: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 说说看。
1: 我们先来听一段对话。
3: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
0: 今天你去哪儿了？
5: 今日
1: 是今天。
5: どこ
1: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 去元素买衣服了。
1: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
1: 是衣服。
5: 買いに
1: 变化之前的动词是
5: 買う
1: 买，它的ます形是
5: 買います。
1: 去掉ます后变成
5: 買い，
1: 后面加上に就表示去元素的目的。
0: 原宿に和服を買いに两者都使用了に。
1: 是的。
5: 原宿に
1: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く
1: 的に表示去的目的。 助词的用法有很多，要注意区分。
0: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
1: 吃是
5: 食べる。
1: 它的 mas 形是
5: 食べます。
1: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ、食べ。
1: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
0: 进阶。
1: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
0: 星期一，
5: 月曜日。
0: 星期二，
5: 火曜日。
0: 星期三，
5: 水曜日。
0: 星期四，
5: 木曜日。
0: 星期五，
5: 金曜日。
0: 星期六，
5: 土曜日。
0: 星期天，
5: 日曜日。
1: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
1: 大家知道米娅说的是星期几吗？
0: 是星期天吧？
1: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
0: 跟着米娅去旅行。短剧里，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
1: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
0: 哦，是第一个武士政权啊。
1: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
0: 这里有着浓厚的历史气息吧？
1: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
0: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
1: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
0: 欣欣能否顺利的见到幽辉呢？敬请期待下期节目。
1: 听众朋友们，再见。

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。

0: 米亚拿出他拍的钢琴表演者的照片。
1: 写真をたくさん撮りました。
2: 我拍了好多照片。
1: 見てください。
2: 你们看。
0: 星星看到照片后大吃一惊。
1: 啊，これ、ゆうきさん。
2: 啊，这是幽辉。
0: 春奶奶的感知器对星星的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
1: ゆうきさん。
2: 幽辉。
0: 原来照片上的人正是星星心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句，
2: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
1: ピアノの演奏を聞きに行きました。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
3: ピアノ
2: 是钢琴，
3: 演奏
2: 是演奏。
3: ピアノの演奏
2: 就是钢琴演奏。后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
3: 聞きに
2: 表示动词的目的，即听。
3: 行きました
2: 是动词去。
3: 行く
2: 的过去型的郑重说法。
0: 本课要点，
2: 今天的要点是
3: 聞きに行きました，
2: 去听了这个说法。
3: 聞きに
2: 是由动词
3: 聞く
2: 听变化而来的，把聞く的ます形
3: 聞きます
2: 的ます去掉，变成
3: 聞き，
2: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
0: 就是说，要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
2: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
3: ピアノの演奏を聞きに。
2: 说完了目的之后再说
3: 行きました。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 说说看。
2: 我们先来听一段对话。
4: 今日どこに行きましたか？
1: 原宿に服を買いに行きました。
2: 来确认一下绘画的内容。
4: 今日どこに行きましたか？
0: 今天你去哪儿了？
3: 今日
2: 是今天。
3: どこ
2: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
1: 原宿に服を買いに行きました。
0: 去元素买衣服了。
2: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
3: 服
2: 是衣服。
3: 買いに
2: 变化之前的动词是
3: 買う
2: 买，它的ます形是
3: 買います，
2: 去掉ます后变成
3: 買い，
2: 后面加上に就表示去元素的目的。
0: 原宿に和服を買いに两者都使用了に。
2: 是的，
3: 原宿に
2: 的に表示目的地，
3: 服を買いに行く
2: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
0: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
3: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
3: 寿司，寿司。
2: 吃是
3: 食べる。
2: 它的ます形是
3: 食べます。
2: 把ます去掉后就是
3: 食べ、食べ。
2: 好，请回答。
5: 寿司を食べに行きました。
0: 进阶。
2: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
0: 星期一
3: 月曜日

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 今日どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。 服是衣服。
5: 買に。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
5: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 mas 形是
5: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
8: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ結城さん。
3: 結城さん。トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短剧里，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对，镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到幽辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

2時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前0時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心の西側185キロ以内と東側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに関東から四国にかけての広い範囲が台風の強風域に入っていて風が強まっています。午前1時までの3時間には八丈島空港で 24.2 メートル、静岡県御前崎市で 19.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に発達した雨雲が流れ込んでいて、午前1時までの1時間に千葉県茂原市では50ミリの非常に激しい雨が降ったほか、千葉市では35ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で千葉県内にはレベル4大雨警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で350ミリ、東海と関東で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。関東甲信と東海では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。風も次第に強まり、今日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が予想されているほか、東海で30メートル、東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから50メートルの見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。交通機関にも影響が出る見込みです。最新の情報を確認し、雨や風の強い時間帯は外出を控えて、予定の見直しも検討してください。滋賀県大津市の村地沙和さんは、大正4年3月5日生まれの111歳で、2年連続で県内最高齢となっています。敬老の日を前に昨日、市内の高齢者施設で暮らす村地さんを大津市の佐藤市長らが訪ね、花束や長寿のお祝いの品を手渡しました。佐藤市長が、今年も長寿をお祝いできて嬉しく思います。これからも健やかに過ごしてくださいなどと言葉をかけると、村地さんはありがとうございますと笑顔で答えていました。111歳を迎えたことについて村地さんは、ふるさとの同級生はみんないなくなってしまいました。長く生きることは大変なことですと話していました。娘の木村明子さんは、人のためにいろんなことをしてきたから長生きをして足腰も元気なのだと思いますと話していました。滋賀県によりますと、県内の100歳以上の高齢者は今月1日時点で1129人で、30年連続で過去最多を更新したということです。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

9月21日月曜日午前2時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズロック、矢沢永吉さんの作品集、そのパート2です。真実、止まらない母、その他をお送りする予定です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集パート2、男船、滝の白糸、その他をお送りする予定です。そして4時台は日本の音、能楽師狂言方の大倉元就さん、お客様は三味線奏者の駒田小夜さんです。お二人のお話をお楽しみください。それではロマンチックコンサートに参りましょう。今夜は前回に引き続いてジャパニーズロック、矢沢永吉さんの作品集パート2ということでお楽しみをいただきます。矢沢さんは1949年9月14日広島市のご出身、 A ちゃんの愛称で親しまれ、1972年ロックンロールバンドキャロルのリーダーとしてデビュー、2年半の活動の後解散をして、75年、まあ、昭和50年ですね、秋に I Love You OK でソロデビュー、78年自らのサクセスストーリーを書いた成り上がりで矢沢ブームが社会現象になりました。90年代以降は主演ドラマアリオさらばや CM にも出演、アルバムトップ10入りの作品数1位、武道館公演の最多記録や東京ドームでの国内アーティスト史上最年長公演記録などを達成、長年にわたってロック界のトップアーティストとして君臨をしていらっしゃいます。では矢沢永吉さんの作品1曲目参りましょう。共犯者、レコード会社を移籍して海外の活動から日本国内を重視した活動に方向を転換させた88年と言いますから、昭和でいうと63年になりますが、7月通算21枚目のシングルです。それまで海外活動の拠点だったロサンゼルスとは違う世界観を求めて、レコーディングはロンドンで行われました。この作品は宝飾メーカーの CM ソングに起用されたという背景もありまして、最高6位のヒットを記録。2週間後に、同じ名前、同名タイトルのアルバムは第3位を記録しました。テーマは39歳なりの不良性。当時、男はいくつになっても不良でなくてはいけないと語っていた矢沢さんです。作詞大津明、作曲矢沢永吉、昭和63年、では共犯者。

矢沢永吉さん、まずは共犯者でした。続いては東京、93年2月発表の34枚目のシングルです。松方弘樹さん主演の民放テレビ刑事ドラマ裸のデカで主題歌に起用されて最高6位のヒットになりました。矢沢さんはこれまでもバラードはたくさん書いてきたし歌ってきたけれど、この作品から自分でも歌えるって実感しながら歌ってたとコメントをしています。作詞松井五郎、作曲矢沢永吉。では平成5年です。東京。

東京でした。続いてはアリオさらば。94年4月に発表された36枚目のシングル。矢沢さんが高校の教員役で主役を務めた民放テレビドラマアリオさらばの主題歌です。初めてのドラマ出演、役者初挑戦ということで、当時は大きな話題を呼びました。最高4位のヒットになり、シングルとしては時間よ止まれに次ぐ2番目に高いセールスを記録した曲です。作詞秋元康、作曲矢沢永吉。平成6年、アリオさらば。

アリよさらばでした。矢沢永吉さんの作品集お届けしております。続いては背中越しの I love you。 2001年8月発表、47枚目のシングルです。洋酒メーカーウイスキーの CM ソングとしてオンエアされました。タイトなリズムが印象的なミディアムテンポのロックナンバーで、ライブでも必ず披露される2000年代の代表曲の一つです。作詞高橋健、作曲矢沢永吉。平成13年、背中越しの I love you。

背中越しの I love you でした。今度はコバルトの空、これは2008年矢沢さんが立ち上げたレコードレーベルガルルレコードからの第2弾シングルとして2009年の6月に発表された52枚目のシングルです。60歳というメモリアルイヤーを迎え、さらに息健康な姿勢を示したメロディアスでシンプルなロックナンバーです。作詞関健二、作曲矢沢永吉、平成21年。ではコバルトの空。

コバルトの空でした。続いては Hey You 2010年6月発表32作目のスタジオアルバムツイストの収録曲です。高級自動車の CM ソングに起用され、矢沢さんのメロディーメーカーとしての秀でた資質が発揮されたバラードです。作詞ジンジャー、作曲矢沢永吉、平成22年 Hey You

平優でした。たくさん A ちゃんの特集にはお便りメールいただいてるんですが、例えば三笠の森チャッピーさん、東京の方、70歳の方ですが、パート1パート2では飽き足りません。パート5ぐらいまであるといいのにということで、いろいろと曲は書いてくださいました。かつて追っかけもしてましたということで、さあ後半どうでしょうか、お楽しみください。さあ矢沢永吉さんの作品集パート2、7曲目は真実です。2025年9月に発表された35枚目のスタジオアルバム I Believe 収録曲、優しさに満ち溢れたスローバラードで、藤木直人さん主演の民放テレビドラマ最後の鑑定人の主題歌です。矢沢さんが連続ドラマの主題歌を手掛けるのは28年ぶりということ。なおアルバムはチャート1位になっております。作詞森雪之丞、作曲矢沢永吉、令和7年、真実。

真実でした。今度は止まらないハーハーです。86年に発表されたアルバム東京ナイトの収録、ライブの終盤で披露されてノリの良い曲ということで、矢沢ロゴタオルを投げ上げるという盛り上がりを見せてくれる本当におなじみの一曲ですね。今夜は2001年30周年記念で行われたコンサートツアーからのライブ音源で聴いていただきましょう。作詞千秋哲也、作曲矢沢永吉、発表は昭和61年です。では止まらないハーハー。

まらないハーハーでした。のど自慢でも矢沢さんの歌を歌う方はタオルを持ってこの歌を歌う方多かったですね。予選でも何度も聞きました。今度はもう一人の俺、96年11月発表40枚目のシングルです。コーヒー飲料の CM ソングに使われました。歯切れの良いアコースティックギターのカッティングと響き、ブルージーなムードが印象的な矢沢メロの典型ともいえる一曲です。作詞青山はじめ、作曲矢沢永吉、平成8年、もう一人の俺。

もう一人の俺でした。お送りしてまいりました矢沢永吉さんの作品集のパート2、お別れはピュアゴールド、90年5月発表の27枚目ソロデビュー15周年記念シングルです。柳葉敏郎さん主演の民放テレビドラマホットドッグの主題歌に起用されて、時間よ止まれ以来2作目のチャート首位獲得曲になりました。矢沢さんはそれこそ容疑者に乗って横浜に来て、これから成功を目指していくぞという時はこのピュアゴールドに書かれている精神だったと語っています。作詞瓜野正雄、作曲矢沢永吉、平成2年。ではピュアゴールド。

0: ュアゴールドでした。矢沢駅さん、たくさんのお便りメールいただいてます。福岡市のおキュートさんもね、お友達が大ファンだと、頭をリーゼントにしていたとか、川崎市の長島千信さん、川崎の風車さん、それから、新宿区の福田さんからも矢沢さん、これ来たあれ来たいということでメールを頂戴しました。ありがとうございました。今夜はジャパニーズロック矢沢永吉作品集パート2ということでご紹介をいたしました。明日のこの時間はクラシックへの誘いマリア・カラスさんの作品集をお聴きいただきます。では天気概況です。今日は台風25号が本州の南の海上を北寄りに進みます。台風の接近に伴い東海と関東甲信、東北の太平洋側で大雨となり、災害の危険度が高まる恐れがあります。防災に関する情報を、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
0: 3時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前0時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心の西側185キロ以内と東側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに関東から四国にかけての広い範囲が台風の強風域に入っていて風が強まっています。午前1時までの3時間には八丈島空港で 24.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に発達した雨雲が流れ込んでいて、午前1時までの1時間に千葉県茂原市では50ミリの非常に激しい雨が降りました。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で350ミリ、東海と関東で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。 伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。関東甲信と東海では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。風も次第に強まり、今日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が予想されているほか、東海で30メートル、東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから50メートルの見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。ウクライナのゼレンスキー大統領は今月22日から始まる国連総会の一般討論演説に合わせてアメリカを訪問してトランプ大統領と会談する意向を示していて、停滞するロシアとの和平交渉や防空体制の強化に向けた支援も取り付けたい考えです。国連総会では今月22日から各国の首脳らによる一般討論演説が始まり、ウクライナのゼレンスキー大統領は23日に演説すると見られています。一方、アメリカのトランプ大統領との首脳会談についてウクライナの公共放送は19日の時点で予定は確認されていないと伝えていますが、ゼレンスキー大統領は会談の意向を示しています。ゼレンスキー大統領はロシアとの和平交渉について今月6日に首都キーウでアメリカのウィトコフ特使らと会談した際、交渉のプロセスを再開してくれたとの認識を示しています。ゼレンスキー大統領としては今回の訪米でトランプ大統領との会談を実現させ、イラン情勢の影響などで停滞するロシアとの和平交渉や課題となっている防空体制の強化に向けた支援も取り付けたい考えです。女子ゴルフの国内ツアーの大会は愛知県の美浜町で最終ラウンドが行われ、佐久間朱莉選手が神谷そら選手とのプレーオフを制し今シーズン3勝目を挙げました。一方、男子ゴルフの国内ツアーの大会は北海道の 北広島市で最終ラウンドが行われ、単独首位で出た内藤博太郎選手が通算25アンダーで逃げ切り、プロ21年目44歳でツアー初優勝を果たしました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

9月21日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。3時台はこの後日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集、そのパート2、海峡出船、サザンカの宿、その他をお送りする予定です。4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん、三味線奏者の駒田紗友さん、三味線奏者駒田紗友さんとのお話をお楽しみください。では日本の歌、心の歌に参りましょう。前回に引き続きまして、作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集、そのパート2ということです。市川翔介さんは昭和8年1月4日、福島県郡山市のご出身。高校を卒業した後上京して、歌手の付き人や前座歌手などを経て、独学でピアノと作曲を学びます。で、昭和36年、島倉千代子さんの恋しているんだもんで作曲家デビュー。第3回日本レコード大賞作曲奨励賞を受賞します。その後、畠山みどりさんの恋は神代の昔からや出世街道、宮古晴美さんのあんこ椿や恋の花など、数々のミリオンセラーを生み出します。特に宮古晴美さんをはじめ多くの歌手を育て上げて、生涯でおよそ3000曲もの作曲をして、歌謡界の発展に大きく貢献をなさいました。まあ、しかし2006年平成18年9月26日にお亡くなりになりました。73歳でした。ではその市川翔介さんの作品ご紹介してまいりましょう。まず1曲目は、大川栄作さんといえばサザンカの宿。大川さんにとってはもう13年ぶりのチャンスということだったんですね。デビューしてからこう待ちに待った作品がこの曲でした。市川翔介さんからは、命のやり取りをする覚悟で真剣に歌うよう言われたということです。発表から4ヶ月チャートのトップ10に登場します。昭和58年度の年間チャート1位、第25回日本レコード大賞ロングセラー賞も受賞しています。この曲で NHK 紅白歌合戦初出場も果たしています。では昭和57年、作詞吉岡治、大川栄作さん、サザンカの宿。

市川翔介さんの作品集、まずは大川栄作さん、サザンカの宿でした。続いては美空ひばりさんの忍ぶ。この歌の発表は昭和58年アルバム残響子守歌に収録されていました。ひばりさんはこの頃、母君江さん、弟の哲也さんを亡くして昇進の日々が続いていたんです。しかしファンのためにと歌い続けたひばりさん、新たに2年後の昭和60年にこの忍ぶのシングルバージョンも再レコーディングしました。作詞吉岡忍ぶ、では美空ひばりさん、ごめんなさい、吉岡治、美空ひばりさん忍ぶです。

美空ひばりさんの忍でした。続いては角川博さんが歌います伊豆の雨。タイトルの通り湯の町伊豆を舞台にした悲恋の演歌です。女歌では絶妙な表現力を発揮する角川さんの魅力が存分に発揮された、角川さんの長いキャリアを飾る代表作の一つです。作詞高隆、昭和59年、角川博さん、伊豆の雨。

角川博さん、伊豆の雨でした。市川庄介さんの作品集のパート2、今度は新野美香さんの男船です。民放の歌番組で宮古晴美さんの歌を歌って優勝、審査員だった市川さんの目に留まって門下生になった新野美香さん、デビューが晴美さんと重なったことから、宮古晴美の再来というふうにこう話題となったんですね。でこの男船はデビュー2年目3枚目のシングルでブレイクのきっかけとなったヒット曲です。北の荒海に立ち向かう漁師の意地と度胸をテーマに力強くパンチの効いた歌唱力で、歌い上げました。昭和60年、作詞八代洋、新野美香さん、男船。

真野美香さんの男船でした。先ほど私への方と申し上げました、デビューが春美さんと重なったではなくて、真野さんのデビューが春美さんが休業している期間と重なったので、都春美の再来と話題となったということで、大変失礼しました。今度は新沼謙治さんです。情け川、新沼さんのイメージを変えた女歌演歌の傑作です。まあ、不倫ソングが一つのブームとなっていた時期の作品で、情感あふれる新沼さんの歌声は当時評判を呼びました。作詞吉岡治、昭和61年、新沼謙治さん、情け川。

新沼謙治さん、情け川でした。続いては島津亜矢さん、袴を履いた渡り鳥。まあ、歌怪獣という異名を持つ島津亜矢さんのデビュー曲です。この歌、もともとは畠山みどりさんのために制作されたもので、一部の歌詞を変えて涙を抱いた渡り鳥として、昭和39年に水前寺清子さんのデビュー曲になりました。島津さんの恩師、作詞家星野哲郎さんは島津さんの才能に惚れ込んで、22年の歳月を経てようやく日の目を見る作品になりました。当時島津さん15歳だったんですが、想像しえない歌唱力を発揮して歌いました。では昭和61年、島津亜矢さん、袴を履いた渡り鳥。

15歳の島津亜矢さんの歌声でした。袴を履いた渡り鳥。市川翔介さんの作品集パート2。続いては石川さゆりさん、滝の白糸。文芸作品の名作を歌にしたもので、原作は泉鏡花の義血狂血。明治28年、川上音次郎一座の初演以来、新派のお箱の一つになりました。賢治代理に出世した苦学生と、その恩人の女水芸人の秘伝を描いたもので、石川さゆりさんの文芸路線シリーズの第一作です。作詞吉岡治、昭和63年、石川さゆりさん、滝の白糸。

石川さゆりさん、滝の白糸でした。続いては市川由紀乃さんです。海峡で船。テレビラジオに出演、チャートを賑わす存在となってきた9年目、燃え尽き症候群に陥って活動を休止、4年半歌とは無関係の生活を続けていましたが、病気による障害のあるお兄さんの励ましもあって歌うことへの情熱が再燃、再び恩師市川翔介さんを訪ねて歌手活動を再開しました。5年ぶりの復帰作「海峡で船」は、この曲の発売1ヶ月前に恩師の市川翔介さんが亡くなって最後の録音立ち会いの曲でもありました。まあ、5年間のブランクがありながら、チャート上では最高35位を記録、それまでのキャリアで最高の成績を残しました。作詞木下龍太郎、平成18年、市川由紀乃さん、海峡で船。

市川由紀乃さん、海峡で船でした。もうこの歌から20年になるんですね。元気にご活躍中です。市川翔介さんの作品集パート2、お別れは五木ひろしさんのささめ雪。こちらも作詞の吉岡治さんとのコンビの作品です。この歌にもサザンカの宿との共通項、つまりヒロインは酒場に勤める女性ではなくて普通の家庭の主婦で、その不倫の恋がテーマということなんですね。まあ、当時の世相を反映しているところが恐ろしいという評価もありましたけれども、まあ、そういう時代だったんですね。第25回日本レコード大賞特別金賞を受賞しました。昭和58年の発表です。五木ひろしさん、ではささめ雪。

0: 五木ひろしさん、ささめ雪でした。市川翔介さんの作品集パート2お届けしました。明日は作家で綴る流行家源哲也さんの作品集のパート1です。それでは全国の天気概況です。今日は台風25号が本州の南の海上を北寄りに進みます。台風の接近に伴い、東海と関東甲信、東北の太平洋側で大雨となり、災害の危険度が高まる恐れがあります。防災に関する情報を確認しながら慎重な行動を心がけてください。交通の乱れや落雷による停電にも注意が必要です。沖縄と九州、四国はだいたい晴れるでしょう。中国地方と近畿は雲が多く、ところどころで雨が降ります。東海は広く雨が降るでしょう。台風の進路に近い静岡県は昼頃から夕方をピークに大雨となり、風も強まります。関東甲信も雨で、昼過ぎからところどころで非常に激しく降るでしょう。午後3時頃からは雨に加えて風も強くなります。伊豆諸島では電柱が倒れるほどの暴風の吹くところがありそうです。北陸は昼頃から雨の範囲が広がるでしょう。東北は断続的に雨が降ります。太平洋側では昼頃から激しい雨が降り、夜は沿岸で強い風が吹くでしょう。北海道は雲の間から日が差します。全国の天気概況でした。では今度は各地の今日の天気と気温の予想です。南から参ります。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温26度、予想最高気温30度。以下最低最高の順にお伝えします。鹿児島は晴れ22度、33度。福岡曇りのち晴れ23度、28度。高知晴れ時々曇り25度、30度。松山曇り22度、29度。広島晴れ時々曇り24度、29度。松江は曇りのち時々晴れ21度、27度。大阪は曇り24度、28度。名古屋雨のち曇り24度、32度。金沢曇りのち時々雨23度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は今日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は、今日午前0時には、日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、すでに関東から四国にかけての広い範囲が台風の強風域に入っていて、風が強まっています。 また関東や東海を中心に発達した雨雲が流れ込んでいて、午前1時までの1時間に千葉県茂原市では50ミリの非常に激しい雨が降りました。千葉県佐倉市は大雨で土砂災害の危険性が高まっているとして、午前2時に市内の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に住む人を対象に緊急安全確保を出しました。警戒レベルは最も高いレベル5で、周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼前から夜遅くにかけて、伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。関東甲信と東海では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。伊豆諸島や関東甲信では、平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。ロシア議会下院選挙の最終日を迎えた20日、フランスやドイツなどヨーロッパ各地でプーチン政権に対する抗議活動が行われました。このうちフランスの首都パリにあるロシア大使館の近くの広場では、フランスに住むロシア人およそ60人が集まりました。今回の選挙でウクライナ侵攻に反対する野党ヤブロコが比例代表のリストから除外されたことを受けて、集まった人たちは党の名前がロシア語でリンゴを意味することにちなんで、リンゴを持って抗議の意思を示しました。またウクライナからの撤退などを求めるプラカードを掲げ、プーチンのいないロシアをなどとシュプレヒコールを上げていました。集会に参加した男性は、行われているのは選挙と称した偽の手続きで法律や制度の悪用だ、今の状況を大きく変えることはできなくても、フランスにいる私たちとロシアに残る人たちみんなの自由を守るために声を上げ続けたいと話していました。サッカー J1 は第8節の残り2試合が行われ、ヴィッセル神戸がガンバ大阪に1対0で勝ち、5連勝として勝ち点を19に伸ばして首位に浮上しました。ガンバは3連敗、勝ち点は6です。 FC 町田ゼルビア対柏レイソルは、レイソルが4対2で逆転勝ち、勝ち点も18としました。ゼルビアは今シーズン初黒星で、勝ち点を17から伸ばすことができませんでした。この結果、ヴィッセルが首位に浮上、レイソルが2位で、ゼルビアは首位から4位に後退しました。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月21日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台は日本の音をお送りします。若い世代に向けて伝統芸能の面白さを伝えている能楽師狂言方の大倉元成さんがゲストとともに日本の文化や芸能について語り合います。
1: 案内役の能楽師狂言方大倉流の大倉元成でございます。本日のお客様は三味線奏者の駒田小夜さんでございます。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お久しぶりでございます。
2: ご無沙汰しております。
1: は
2: い、
1: 実は以前ですね、共通の仲間でサムギョプサルを食べに行きまして、はい、まあ、その時太鼓の山部大使もいたんですけれども、
2: はい、
1: はい、
2: まあ、津軽三味線奏者の小山豊さんが主催する民謡のイベントに出演した後に、はい、うんうん、ご挨拶させていただきました。
1: あれ面白いイベントでしたね。
2: そうですね、
1: 民謡ブロックパーティーって
2: 、はい、
1: ね、友吉革新さんもね、後から合流して、はい、なかなか濃いメンバーで食事だったんですけど、めちゃめちゃライブは盛り上がりましたよ。
2: ありがとうございます、
1: 駒田さんはですね、世界が注目する三味線奏者ということで、
2: はい、
1: アメリカのロックバンドレッチリ、
2: はい、
1: レッドホットチリペッパーズ、
2: はい、
1: はい、のメンバーから直接メッセージをもらったとか。
2: そうなんです、はい、レッチリの、まあ、カバーをさせていただいて、うん、それを SNS に、うん、まあ、投稿したところを本人から、うん、コメントをいただきまして、
1: すごいね、
2: はい、これぞロックだという内容の、
1: これぞロックだ
2: コメントをいただいて、そこからこう一気にアメリカの方に、うん、割と見ていただくようになりました。はい、
1: いや、レッチリっつったら僕らも通ってきましたよ、高校ぐらいの時に。
2: 本当ですか。
1: うん、でレッチリといえばグラミー賞を何度も受賞して、ロックの殿堂入りした90年代から2000年代を代表するバンドでございます。
2: はい、
1: ちなみに何ていう曲をカバーしたんですか。
2: 私がカバーしたのはスノーという曲の、うん、まあ、ギターリフを三味線で弾きました。うん、
1: どうだ、合ってるんですか。
2: ちょっとよくわかんないですけど、その曲かもしれないですね、うん、はい、
1: それを、まあ、SNS にアップしたら反響が、
2: はいはい、そうなんです。
1: へ、もともとロック好きなんですか。
2: ロックはまあ好きなんですけど、うん、そんなにこうめちゃめちゃ一つのアーティストに対して、うんうん、すごくこうこのアーティストがめちゃめちゃ好きでっていうよりは、ギターのそのリフですね、うん、が好きで、うん、それでいろいろなこうギターリフ何線みたいなものをよくこう聞いてたんですよ、はい、うんうん、でそれで、まあ、これをギターでもともとは弾いてみたいと思って挑戦してたんですけど、うん、なかなか難しくて、
1: うん、ギターもやられるんですか。
2: まあ、独学でやってるぐらいなんですけど、うん、難しいなと思って三味線で弾いたら簡単に弾けたんで、
1: うん、ちょっと待って、だってギターは6弦じゃないですか。
2: はい、
1: で三味線3弦じゃないですか。
2: はい、
1: 三味線の方が簡単ですか。
2: 三味線の方が簡単でしたね。
1: へ
2: え。6弦を扱うのってすごい難しいなって改めて
1: 逆に
2: 思いました。
1: は
2: い、
1: その時長弦ってどうするんです。
2: 長弦は
1: ギターだとあれじゃないか、ドデンドデンドデン、
2: はいはいはいはい、
1: なんですかあれ、
2: ね、ありますね。
1: あれじゃないですか、
2: 決まってますけれど、うん、三味線は割と何て言うんでしょう、その曲によって変えるというか、でロックになると割と、うん、低いチューニングが多くって、うんうんうん、ビヨンビヨンになるんですよ、糸が。
1: へ、
2: なのですごくこう打撃音だけが収録されちゃったりとか、うん、最初難しいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと三味線だけでカバーする場合は少し転調させてもらって、うんうん、三味線にやりやすいキーで、
1: あ、やっぱ調整して、
2: はい、調整して弾いたり、
1: 3下がりとかではないん
2: だ。3下がりじゃないんですね、
1: はい、
2: 2上がりで
1: 2上がりで
2: できるだけ、はい、
1: あ、なるほどね、
2: はい、
1: へ、ちなみにどんなロックを通ってきたんですか。
2: 本当にミーハーなんで、ええええ、
1: まあ、レッチリも。
2: レッチリが一番好きですね。
1: レッチリが
2: 一番三味線と合うなというふうに私自身は思っていて、はい、おじ、
1: オズボーン。あ、そういえば SNS に上げてましたね。
2: はい。
1: クレイジートレイン。
2: カバーさせていただいたりですとか、うん、あとレイラとか、やりましたね。
1: メタリカとか。
2: メタリカも。
1: メガデスとか。
2: はい。この間、 オフィシャル公式 SNS に、うん、あのリツイートというか、載せていただいて、うん、そうなんです。
1: メタリカもカバーしたん
2: ですか？カバーしました。
1: はー、結構激しめの。
2: そうですね。2年前にカバーした時は届かなかったんですけど、うん、今回あのカバーしたらこう見つけていただいたのが、
1: はい、そうなんです。やっぱり自分らの曲をこうやって、まあ、テイスト変えて、それぞれの国で演奏してくれてやっぱ嬉しいでしょうね。
2: そうなんですかね、うん、やっぱり三味線っていうのがまた見た目にも多分新しくて、うん、あの面白く思っていただいてるんだと思います。
1: また三味線の津軽の音、津軽三味線の音がまたこのなんていうんですか、なんとも言えないハードな部分あるじゃないですか、
2: はい、
1: がビタッと合うんですかね。
2: そうですね、なんかベースのそのスラッピングっていうんですか、うん、と似てるというか、うん、そういうコメントも結構あったりして。
1: あ、確かに、
2: はい、で三味線のこのバチが、うん、形が、うん、海外ですごい面白いというかかっこいいみたいな感じでコメントで来るんですよ。で私はこれ当たり前だったんでそんなに感じてなかったんですけど、
1: う
2: ん、
1: 日本人だと思うか、シャモジっていう人もいるもんね。
2: そうですね、うん、なんかこうアイススクラッパーっていう、
1: あ、あ
2: の車の氷とかをこう剥がすときに使うやつに似てるらしくて、
1: はいはいはい、
2: 彼女がヘラです、ね、そうヘラですね、彼女が持ってるあのアイススクラッパーはなんだみたいなめちゃめちゃそれで盛り上がったりとかしてて、
1: 確かに
2: 海外ならではなのかなと思ったり、
1: 見るもの全てが新鮮なんでしょうね。
2: そうですね、
1: はあ、すごい素晴らしい。今では海外にもお弟子さんがいらっしゃる、
2: はい、そうなんです。今は結構国内と国外と両方オンラインレッスンさせていただいて、
1: オンラインレッスン、
2: はい、対面ももちろんやってるんですけど、うん、京都と三重と東京にしかないので、はい、他の愛媛だったり九州の方だったり、それからまあ海外の方はオンラインでレッスンしてます、
1: うん、オンラインってどうやってレッスンするんですか？
2: グループレッスンで3人一気にレッスンするんですけど、うん、あのそれぞれの部屋を回って、うん、あの皆さん一人ずつ見ていくみたいな感じでレッスンしてますね。
1: でもこれって結構オンラインでお稽古する人っていらっしゃいますけど、コロナがなかったらやってなかったですよね。
2: そうです ね、だから一つの多分すごくこうターニングポイントというか、うん、あの新しい可能性が逆にコロナを経て皆さん見つけたというか、うんうんうん、
1: すごい、
2: うん、
1: 本当に。いや今日はですね、はい、津軽三味線をお持ちいただいているんですけど、
2: はい、
1: ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
2: はい、
1: はい、
2: そしたらじゃあ津軽ジョンカラ節から少しこうフレーズを、は
1: い、もう津軽三味線といえば
2: そうですね、
1: ですね、
2: はい、
1: はい

0: ありがとうございます。
1: いやー、かっこいい。
0: ありがとうございます。
1: かっこいいですね。
2: なんかこう、ラジオ緊張しますね。
1: あ、そう？いや、もうこの、やっぱ打撃音というか、
0: はい、
1: この軽快なリズムというか、うん、すごくやっぱりこう、で、ここ生で聴いてるとやっぱほんとビリビリビリビリ、
0: はい、
1: 来るような、そんな音ですけれども、うん、もう、津軽三味線って言ったらこの、なんだろう、早いこの、なんていうの？
0: 早いフレーズが特徴的ですね。うん、はい。なんかこう、うん、私、長唄三味線という、うん、まあ、別のこう三味線音楽もやってるんですけど、うん、やっぱり津軽三味線ならではだなと思うのは、うん、右手の叩きが、うん、やっぱりこんなに叩く三味線って他にないというか、うん、まあもちろん華やかな、長唄三味線も華やかな、津軽三味線よりも多分左手の技法はたくさんあるんですよね。でも津軽三味線ならではっていうのはやっぱ右手なのかなと思って。
1: バチもちょっと小ぶりですよね。
0: そうですね。持ち方もやっぱり違いますし。
1: 持ち方も違う。
0: はい。で、象牙を長唄三味線の場合使いますけど、うん、別個津軽三味線を使うので、
1: うん、
0: 割とこうしなりが強いというか。で、手元も木材の木が使われてたり、はい、水牛の角が使われてたり、うん、まあ、象牙のものもありますけど、うん、練りの、ものが使われてたりとか、はい、結構種類はたくさんありますね。
1: これどこでこのバチバチ音がしてるの？
0: バチバチ音は多分このバチが皮に当たる音、うん、この皮板なんて言うんでしょう、
1: うん、
0: 皮にこの当たる音が弦の、弾きのこの音と合わさって、でもベースのこのスラッピング的な奏法に似てるというか。
1: 皮は破けない？
0: 破けないですね。叩いてることで、破けることはないですけど、うん、湿気とかでは破けることはあります。
1: すっごい音するもんね、バチバチバチバチ。
0: そうですね。はい。
1: だから結構、タップダンスとかも相性良さそうだよね。
0: うん、あ、そうですね、うん。タップダンスの方とのコラボも、学生時代に声かけていただいてやったことがあります。
1: あ、そういえば北野武さんがやってたの。
0: あ、そうですね。ね、はい、はい、はい。
1: チロチロチロってやるのは。
0: チロチロチロ。
1: うん。
0: これでしょうか。
1: あ、そうそうそう。
0: うんうんうん。これは小指を立てて、こうできるだけ皮に当たらないように、バチの先で弾いてるんですよね。
1: これ、要はアップダウンで弾いてるんです
0: か？アップダウンです。弾いて、弾いて、すくって、弾いて。
1: 左手で弾いて。
0: だから、そうです。
1: アップ弾いて、上げて。
0: 上げて、弾いて。
1: 弾いて。
0: 右手の動きだけだと、弾いて、すくって。弾いて、すくって、弾いて、すくって。右手はこれだけです。これの裏打ちで、弾きが、入ってくるみたいな。で、これを、こう早くしていくとチリチリ
1: やば
0: の音になりますね。
1: これ習得するまでどれくらいかかるもんですか？
0: これどうだったかな。でももう結構そのお弟子さんに教えている時も思うんですけど、うん、弾けてなかった時のことって忘れていきません？なんかできていなかった時の記憶って、
1: うん、
0: で結構こう私もなんでできないんだろうってこう思うこともあるんですけど、多分小学、7歳の頃から私やっていて、うん、大会に出始めたのが8歳の頃なので、うん、もうその頃にはできてましたね。
1: 8歳ではもうできる。
0: はい。
1: すごいな。
0: この、やっぱり、チリチリのこのフレーズっていうのが、ジョン・カラ節の中に必ず入ってくるものなので、うん、大会では必ず弾けないとダメっていうような、ベーシックな技ですね。
1: それやっぱり、こう、リズム感だったりとか、はい、音がちゃんと出てるかとか、うん、そういうところを見られるのかな？
0: 見られます。で、この触りっていうビーンって後ろで鳴ってる音が、うん、このチリチリをしてる時に、こう、なんて言うんでしょう、鳴っていると、さらに高得点みたいな。こう、音が澄んでるというか。
1: 触りって一番上の弦だけですよね。
0: そうです、そうです。うん、ここに一番太い、一の糸についてるんですけど。
1: そう、意外とね、津軽三味線とか三味線にこのディストーション機能があって、後ろのつまみを回すと、弦がビビビビビーンと。
0: うん、この、触りがない状態が、
1: うん
0: う
1: ん、
0: こういう状態。これに触りをつけると、
1: ビリビリする。
0: このワーンって音が、うん、今ネジを回したんですけど、がつく。で、チューニングが、しっかり整っていれば、うん、例えば、3の糸、そのディストーション機能がついてないところの弦を弾いても、うん、ビリビリって。
1: 出る。
0: 音がするんですね。
1: 響く。うん、
0: これ1の糸を、指でちょっとミュートして弾いてみると、うん、こもってるんですよ。
1: うんうん、
0: これ離してあげると、 ワンワンって言ってます。
1: これ伝わるかな。
0: これ細かいですね。細かい
1: けど伝わるかな、これ。
0: でもまあ、ちょっと止まった後にうわんってなるんですけど、うん、これがまあチューニングがきちんとなっていれば共鳴して倍音でこうなってくれるという、そういう繊細な楽器なんですね。
1: 面白い、はい、これ津軽三味線ってもともとは民謡の歌の伴奏であったものですよね、
0: はい、そうです。
1: それがまあ近代にこの形になって、まあ、津軽三味線だけでの演奏っていうのも増えてきてますもんね、
0: はい、
1: かっこいいよね。
0: ありがとうございます。もう本当でも先代の先輩方がいろいろとこう開拓してくださったので、うん、まあ、今多分これだけ、まあ、まだこの和楽器界の中でも、うん、生き残っているというか、うん、若い世代の方が全国大会でジュニアの部門だったり、うん、こう中高生の部門とかいろいろあるんですけど、うん、あの割とまあ人口は皆さん減ってる減ってるとは言いますけど、うん、意外と私の中ではあのやってる方は増えていってるんじゃないかなとは思うんですよね、うん、若い世代の方がやっぱりあのアニメの見てだったりとか、うん、習いに来てくださる方もその理由として、うん、あの三味線がおばあちゃんが持ってて、うん、でそれをちょっと修理して使いたいからとか、うん、意外とこう古いものが良きとされてきてる今の時代で、うん、三味線を習って弾いてる自分と か、うん、なんかその趣味として三味線やりたいみたいな人は増えてると思います、
1: うん、じゃあちょっと、はい、こっからはですね、駒田小夜さんの人となりに迫ってみたいのですが、はい、改めてプロフィールをご紹介させていただきます。
0: はい、
1: 1999年生まれ、三重県のご出身でいらっしゃいます。7歳で津軽三味線を、10歳で民謡を始め、15歳で津軽三味線日本一決定戦でジュニア級を制覇。その後東京芸術大学音楽学部法学科に進学し、卒業後は津軽三味線と長唄三味線の二刀流ですね、
0: はい、
1: 二刀流の奏者として活躍しています。演奏活動と並行して SNS でも三味線の魅力を積極的に発信、今やフォロワーは80万人を突破するなど、伝統音楽とポップカルチャーを結ぶ三味線奏者でございます。
0: ありがとうございます。
1: プロフィールで驚いたのが長唄三味線の奏者でもあると。
0: はい、
1: キネヤゴシコマさんというお名前を、はい、持っていらっしゃる。
0: はい、あの東京芸術大学で、はい、あの長唄三味線の、まあ、専攻というのがありまして、うん、そこに、まあ、4年間在学して勉強しました、
1: うんうん、
0: はい、
1: で津軽三味線コースがない。
0: あ、そうなんです。津軽三味線コースはなくって、ね、あの長唄三味線もしくは、うん、その清元だったり常磐津だったり、うん、まあ、三味線音楽でもいろいろな三味線は学べるんですけど、うん、その中でも、まあ、津軽っていうのはまだコースにはないですね、うん、はい、
1: 高校生の時は看護師になりたいって書いてありますけど。
0: そうなんです。はい、もう全然こう三味線奏者として、うん、プロ の、 あの演奏家としてこれから、まあ、ずっとそれをこう生業としてやっていくっていう風には全く思っていなくて、
1: うん、まあ、趣味の範囲でっていう。
0: そうなんです、うん、で今そのおっしゃった趣味の範囲でっていうのを、その三者面談の時に、うん、高校2年生の夏の三者面談で担任の先生から言われたんですね、うん、その看護師とかになりたいってことは、まあ、高校1年生の時に日本一のタイトルいただいたので、うん、みんな知ってたんですよ、うん、三味線でこう活躍してるっていうのをみんな知ってて、うん、そのやってる三味線っていうのは趣味でいいのねって言われたんですよ、うん、それになんかカチンってきて趣味と思って、なんかそれは違うと思ったんです、
1: うん、
0: なんか自分の7歳からその高校 15歳 の、 その人生の半分以上を三味線と共に生きてきて、うんうん、たところでその趣味って言われたことに、なんかそんな軽い気持ちでやってないっていう、うん、何かそういう反抗心があって、うん、いや違いますって言ったら、その担任の先生からその4年間お母さんお父さんにお金出してもらって、うん、あの大学行けるんだったら自分の好きなことを学べる大学に行った方がいいって言われて、うん、であなたが本当に今一番好きなことを学ぼうと思ったらどこになるのかをもう一回考えなさいって言われたんですよ。看護師になりたいですっていうのって、うん、そんなにこうなんだろう、担任の先生に詰められる内容じゃないと思うんですけど、でも当時の先生は何かこう悟ったというか考えてくださって、あのそれで本当にいいのっていう風に一回なんかこう持ち帰らせてくれたというか。
1: へー、はい、いい先生。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: それで あの三味線音楽を学べる大学っていうふうに調べたら、うん、当時は大阪芸大と東京芸大の、うんうん、まあ、2カ所があって、でまあ学ぶんだったらやっぱりそのもうトップオブザトップの大学、うん、

0: 川と三味線の方は京都まで、うん、三重から京都まで1ヶ月に2回稽古があったんですけど、うん、日曜日の21時に終わるんですよ、うん、っていうことは次の日高校に行かなきゃいけないので、うん、その京都にまあ、おじいちゃんちおばあちゃんちがあったんで、うん、そこに泊まらせてもらって次の日の朝車で高校まで送ってもらうみたいな、うん、京都から三重の高校に通うみたいな、
1: すごいね、
0: そういう結構な生活が始まりましたね。
1: 京都から三重って結構ある、
0: 2時間
1: 車で、
0: はい、
1: 車で2時間、
0: そうですね、
1: はぁ努力ですね、
0: はい、
1: うん、そもそも、はい、津軽三味線を始めたのは7歳の時。
0: そうなんです、
1: これはどんなきっかけだったんですか。
0: 7歳の時に何も習い事を私自身してなくて、うん、で3歳の時にピアノをやったんですけど全く五線譜が読めなくって、うん、それで、譜面読めないから先生が帰ったら自主練ができない、もう一向に上達しないみたいな、それでもう時効だと思ってるんで言うんですけども、ピアノ蹴飛ばしたりしてたんですよ先生の横で。もうイライラしすぎてもうなんか弾けないことにイライラしちゃって、で姉と兄がいるんですけど、二人ともピアノは弾いてたので、なんで二人は弾けて私弾けないんだと、なんかその多分イライラもあって、で塗り絵をしてたんですよ、ピアノのレッスンの時間に。でそれを母が見て、もうピアノは向いてないからやめさせようってなって、で何か習い事がしたいって小学校1年生の時に、やっぱり周りも習い事始めてる時期なので、相談したら志村けんさんが弾かれてた津軽三味線
1: やってましたね。
0: それを母がテレビで昔見たと、でそれすごくかっこいいって記憶に残ってて、いつかは母自身がやりたいと思ってたらしいんですけど、3人子育てするのに大変だからって言ってなんかこう諦めてたみたいなんです。でそれを私に、じゃあ津軽三味線どうで勧めてくれて、でそれで私も志村けんさんのその動画を拝見したりして、かっこいいって思って、で習い始めることになったので、志村けんさんがきっかけ。
1: すごいですね。
0: はい。
1: へえ、別にご家族で誰かが津軽三味線をやってたってそういうわけでもないんですね。
0: 全くないですね。
1: へえ、その影響だったんだ。
0: はい。
1: 嬉しいですね、なんか。そういうのって、
0: そうなので、さっきお話ししてたタップダンス、ビートたけしさんのタップダンスと志村けんさんの津軽三味線でコラボしてる映像もあって、それも私見たことがあって、かっこいいなと思って。
1: いいな、そうやって、そういうところからインスピレーションを受けるかっこいいと思えるっていいな。さあ1曲、駒田沙耶さんの曲を、
0: はい、
1: アルバムからご紹介いたしましょう、
0: はい、
1: 曲は SOUGEN 草原、
0: はい、
1: どんな曲でしょう。
0: この曲は、15歳の時、ちょうどその日本一のタイトルいただいた時に初めて作った曲で、もともとは津軽三味線の大会用にデュオの曲を、作ったんですね。二丁の三味線で、弾く曲ということで作らせていただいて、で当時コンビを組んでた男の子が元君っていう子だったんです、はい、で私はサヨで、サヨってこう早いに時代の代でサヨなんですけど、その早いと元を取って草原と読ませてるんですね。
1: ほうほうほう。
0: で最初はそのきっかけでつけたんですけど、曲を完成して聴いてみると、その草原というその大地が広、広大な大地が見えるというか、なんかこうそういう意味も込めて草原でいいんじゃないかなっていうので、曲名はタイトルは草原になってます、
1: はい、
0: はい。
1: それでは駒田さんから曲紹介をお願いいたします、はい、
0: 駒田沙耶で草原お聴きください。

0: 駒田さよさんの津軽三味線の演奏で草原でございました。これ15歳の時作ったんですね。
1: そうなんです、
0: はい、すごい
1: 初めて挑戦した曲です。
0: はあ、思い出の曲、
1: ね、そうですね、はい。へ、この時にコンビ組んでいたその源くんは、うん、今も三味線奏者として、うん、仙台で活動していて、国分町にそういう、こう民謡居酒屋さんみたいなのがあるんですけど、うん、そこで働きながらやってます。はい、
0: こういう曲を作曲する、もう今まで何曲も作ってきてる。
1: 何曲というわけではないですけど、うん、まあその三味線の曲っていうのはやっぱり自分で作る、うん、らざるを得ないので頑張って作って。
0: どうやって作っていくの？
1: まあ、三味線のその、いわゆる津軽ジョンカラ節の運指というか、うん、よく使われるポジションがあるんですけど、うん、まあ、そこばっかりを使った曲って、やっぱりどうしても似てきちゃうんですよね。うん、なので、そこをこう回避するというか、うん、やっぱ一曲作ったら、また次はちょっと違う雰囲気のもので、うん、まあ、違うコード進行というか、そのポジションを違うところ使って作ろうとか、最初はそういう大まかな発想から始まって。うん、で、あとはやっぱり私自身がそのギターのリフが好きなので、うん、そういう、なんていうリズム感というか、なんか皆さんがキャッチーに覚えてもらえるようなリフというか、うん、さっきの草原だったらその、ちゃんかちゃんかちゃんかちゃんかちゃんちゃんって、っていう繰り返しみたいなものを、うんうん、作れるようには意識してやってます。
0: 結構いろんなジャンルの方とのコラボもしてますよね。
1: そうなんです。最近は結構海外アーティストから三味線をこう入れてくださいっていうオファーもあったりして、うん、音源が送られてきて、そこに自分で考えて、うん、何分何秒からここまでを三味線のソロパートお願いしますとか、うん、テキストで全部来るわけですよ、うんうん、なので離れててもその収録できるというか、うん、宅録で音源を撮って相手に送って、うん、でそれで楽曲がフィーチャリング駒田さよという形で、
0: あ、なるほど、
1: そうですね、リリースされたり。
0: クラシックも。
1: そうなんです。バイオリン、ピアノ、三味線という、うん、まあ、トリオで演奏することが最近は多くて、うん、でそういう時は民謡に、うん、例えば三重県の民謡の伊勢音頭というのがありますけど、うん、伊勢音頭にピアノとバイオリンで入ってもらったりとか、なんかそういう形でこう毎回ライブに来ていただいても違う雰囲気の民謡を聴けるというか、同じ民謡でも結構聞きなじみのあるような形でアレンジして皆さんに届けるっていうことは意識して作ってますね。はい、
0: もう一曲いきましょう。
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: 次の曲は、
1: 次の曲は淡海節という、
0: 淡海節、
1: まあ、滋賀県の民謡になりますけど、うん、これは大正時代に生まれた流行り歌で、うん、琵琶湖の情景を歌ったものとされております。うん、でこのアルバムは実際に琵琶湖に行きまして、うん、でその湖畔で収録した音から始まるんです、うん、
0: へ
1: ー、でその波の音がこうチャプチャプチャプって聞こえると思うんですけど、うん、琵琶湖で撮ってきました。
0: はい、はい、じゃあそれでは曲紹介お願いします。
1: はい、駒田さよで淡海節。

0: 熊田紗友さんで短海節でございました、はい、素敵ですねこれ。
1: ありがとうございます、ね、
0: なんか癒されるというか。
1: ありがとうございます。
0: 歌っているのも熊田さんですか、
1: はい、そうです。
0: は
1: ー、歌いました、はい、
0: 歌も歌うですね。
1: そうですね、私のその師匠松田孝之師匠がもともと民謡を歌われていて、うんうん、で声変わりをきっかけに津軽三味線もされて、うんうん、なので弾き語りを結構こう先陣切ってされてるあの方だったので、うん、三味線上手くなりたいんだったら民謡をやるべきだよって言われて、それで7歳から三味線大好きでこうやってたんですけど、10歳の時に民謡も習うようになって、うん、1時間1時間こう稽古つけてもらってきました。
0: 民謡ってもっと流行ればいいのに。
1: ねえ、本当そうですよね。
0: いつも思う。
1: いや、本当そうなんですよ。
0: うん。うん、
1: まあ、この津軽三味線っていうのを、習い始めた時って、やっぱり津軽ジョンカラ節を弾きたいとか、うん、こう激しい曲、うん、まあ、もちろん大好きなんで、そういう津軽の地方だったり、東北の民謡を勉強することが多かったんですけど、うん、さっき聞いていただいたこの短海節は、まあ、西の民謡で、うんうん、滋賀県の民謡になるんですけど、はい、自分の地元のその西の民謡もすごくいいなと思うようになった、うんうん、まあ、きっかけがあって、うん、東京芸大入って長唄三味線やるっていうこと で、うんうん、で三味線は専攻なんですけど、長唄の歌もやっぱ同時に、うん、津軽三味線と民謡のセットみたいに、うんうんうん、長唄と長唄三味線を、うん、まあ、学ばないといけないということで、うん、長唄も歌うようになって、うん、民謡ってすごいこう高い音を出す、うん、それこそがこうすごいみたいな、なんかこういいみたいにされる津軽のこう民謡のあるあるだと思うんですけど、うん、日進の方とかに行くと割とこうおちょぼ口で歌う民謡が多かったり、うん、お座敷歌が多かったりするんですよね、うん、で伊勢音頭だったりそのおてもやんとかもそうですけど、うん、こう西の民謡のお座敷歌系の民謡が長唄をやることによって歌いやすくなったというか、うん、こう節回しがしやすくなったなっていうふうに思って、うん、こう津軽のジョンカラ節だったりアイヤ節だったりっていうのもいいですけど、まあ、西の民謡もいいなと思うように
0: いい、ね、
1: はい、なってきました。
0: はぁ、さあこのコーナーではですね、はい、毎回ゲストの方に日本を感じる音を伺っております、
1: はい、
0: 熊田紗友さんの日本の音とは。
1: はい、もうすごくこの質問をですね、うん、考えて今日来たんですけど、うん、風鈴の音が私はすごく日本らしいなと思うんですね、うん、で、まあ、昨日たまたま建長寺さん、
0: はい、
1: 鎌倉にある建長寺さんで演奏させていただいたんですけど、はい、風鈴が飾ってあって、うん、でこう風がこうふわっと吹くと、うん、グリンリンリンリンっていう、うん、あれを見てるだけでなんかこう なんでしょうね、なんかこう癒されるというか、うん、まあ、地元の三重県でもよく実家に風鈴が夏は出てたので、はいはいはい、それを聞いてこう心落ち着くような日本の音だなというふうに思いました、うん、はい、ペルーに何回か今まで演奏活動で行かせていただいたことあるんですけど、そこでも実はその風鈴の代わりというか、うん、貝殻がこう上に吊ってあって、うん、でそれが当たると貝同士が当たるとこうシャカシャカシャカシャカって音がするんですよ、うんうんうん、でレストラン入った時にこれ何のために飾ってあるんだろうって思ったんですけど、風鈴の代わりだと思って、うん、でレストランの方に聞いたらそうおっしゃってたんで、うん、音が鳴るんだよみたいな、物は違うけど海外でもそういうこう風が吹いた時に鳴る音に癒されるっていうのは、うん、なんか人間みんな一緒なのかなと思って、はい、その思い出もあって風鈴かなと思いました。
0: 自然が奏でる音に近いですもんね、
1: うんうんうん
0: うん、自然と人間のコラボレーションですよね。
1: そうそうですねそうですね、う
0: ん、確かに風鈴の音いいな、
1: はい、
0: お弟子さんのお稽古を通して改めて気づくこと、
1: まあ、師匠が、うん、なんと寛大な心で教えてくれてたんだろうっていう師匠への感謝をすごく感じますね。
0: 結構厳しいんですか。
1: いや、それが、うん、私自身ですか、ええ、私自身はちょっと厳しいかもしれない。いや、わかんない。そんなこと言ったらもう、ね、うん、来なくなっちゃうかもしれないんで、うん、あれですけど、うん、本当に一切怒られたことがなかったんですよ。
0: あ、先生に。
1: 先生に。で、松田先生は、本当8歳の時から習っていて、うん、最初7歳の1年間習った先生は、もう若くして癌で亡くなられてしまって、うん、で、その、癌になっちゃいましたっていう、 の先生から言われた時に、うん、全然暗い感じじゃなくて、うん、もうちょっとがんっていう病気になっちゃったから、うん、あのそのさよちゃんは絶対将来プロになると思うから、うん、自分じゃなくて自分の師匠、うん、でその私からしたら師匠の師匠ですよね、うん、にあの預けると、
2: うん、
1: であの僕はその闘病生活あるけど入院せずに、入院したら三味線弾けなくなるから、うん、入院せずに家で三味線弾きながらあの残りの人生を過ごすというふうにあの師匠に言われて、当時はなんか意味があんまりよく分かってなくて、まあ、師匠の師匠を紹介されたんだなぐらいな感じですよね、うん、それで今の松田師匠にあの言ったんですけど、うん、その最初の先生の教え方が多分その当時のあのピアノへのトラウマがあったりとか、うんうん、楽譜へのトラウマがあったり、うんうん、音楽がちょっと嫌いになるかもしれない、うんうん、その三味線で挫折したらそうなるかもしれないところをうまくこうおだてておだてて、集中力のない私をチョコをあげるよとか言って、うん、なんかお菓子で釣ってくれたりして、うんうん、うまくあのなんて言うんだろう、教えてくださってたなっていうのを振り返るとすごく思って、うん、今その小学生の弟子さんとかに、うん、
0: 自分が先生の立場
1: なんだよね。そうですそうです、うん、なんかシール帳交換とかしてみるみたいな、
2: あ
1: なんかできるだけ小学生界隈の流行ってるものとか
0: を、うん、
1: 情報を取り入れて
0: なんとか話題を
1: なんとか話題を取り入れてこうやろうとして、
0: うん、
1: 工夫してます、はい、
0: これからこんなこと取り組んでみたいとか新しいことにチャレンジとか、
1: はい、もう結構割と先輩方がいろいろなそういうコラボレーションだったりとか、いろんなジャンルに挑戦していただいているおかげで、私たち後輩もあのまあまた私たちよりも後輩もその古典だけじゃなくて、多分いろいろなジャンルに挑戦しやすくなっているというか、あまりこう言われ上の方々からなんで三味線古典だけやらないでいろんなことやってんのみたいな風にはあまり言われなくなってきてる時代なのかなと思うので、やっぱりそういう私もさらにあの新しいロックと三味線を掛け合わせるだったりとか、そういうことはあのまあ私がやれるジャンルなのかなと思うので、そういう、まあ自分のブルーオーシャンなところを開拓していくっていうのも一つこれから続けていきたいことと、それから海外への講演活動っていうのが増えてきて、あの今自分のこう本当に長い目で見た時のやりたいこととしては、まあ、全国各地並びにその全世界各地にお弟子さんを作って師匠を作る、その国に一つの国に一人の師匠っていう風にして作っていって、で最終的にこう全員私のこの指導が全世界のその国の人たちに広まってくれたらいいなと。そのそれと津軽三味線という楽器が好きでもいいですし、うん、私のその演奏活動が好きで入ってくれたとか、うん、いろんな入り口はいろいろあっていいと思うんですけど、やっぱりオンラインだけじゃ教えきれないことがたくさんあるので、うん、その一人そのそれぞれの国に師匠を作って、うん、でそこで学んでもらえたら、うん、私が死んだ後もそこでこう生き続けるわけじゃないですか、うん、なので自分がこうリアルタイムで動いて何かをするっていうことだけじゃなくて、そういう指導をしてるのは自分がいなくなった後もどんどん次世代にあの継いでいってくれる人たちを育てたいっていう思いもあるので、今それのこう種まきをしています。
0: なるほど、面白い。自分の芸を全世界に発信していく、
1: は
0: い、いいですね。本日のゲストは三味線奏者の駒田小夜さんでございました、はい、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまでのお相手は能楽師狂言方の大倉元成でした。
2: 駒田小夜さんね、いいですね。あのそして三味線のあのいろんなこう音をね出してくださって、あこういうふうに、こうなってるのかとか、そういうことだったのかっていうのも大変よくわかりました。日本の音でございました。明日のこの時間は明日への言葉です。介護の現場を撮り続けてという題で、映画監督の宮崎信枝さんのお話を予定しています。では宗次郎さんのオカリナの演奏です。ふるさとをどうぞ。

宗次郎さんのオカリナの演奏ふるさとでした。それでは、今日の誕生日の花と花言葉です。今日9月21日お誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花は野原あざみ、花言葉は心の成長です。花言葉の由来と言いましょうか、そのアザミの仲間はロゼット型にあのタンポポのあの葉のようにですね、こう、根性葉、根に生える葉と書くんですけども、あの茎がすごく短いので、まるで根元や地中から直接茎が生えているように見えるという、ことらしいんですけれども、その根性葉を広げ、その後伸ばした茎の先端に花をつけるんですね。ロゼット型に展開した根性葉からの、あの葉の少ない茎を長く伸ばす姿が、まっすぐな心の成長という花言葉を連想させたのだろうということです。春から夏に咲く野あざみと秋に咲く野原あざみは、場所によって開花期が重なってどちらも平地に広く分布しているので、見分けるのがなかなか難しいようです。見分けるポイントは、野原あざみの花の根元にある双方辺というんですか、あの花の土台にあるあのトゲトゲの部分ですね、これが先端が反り返っているのが、野原あざみなんだそうです。で、あの花の時期には根性葉が残っている点も特徴で、根性葉は比較的ごつくて葉脈が赤紫色になります。葉脈が赤いという特徴から、若葉の頃から、そういう赤いという特徴は若葉の頃からあるので、花が咲いている時期以外にも他のアザミからこの野原アザミを見分けるのに役立つそうです。トゲトゲした武装したアザミの仲間、ほんのりと苦味があって意外に美味しい野草だそうです。森アザミは一般に山ごぼうの名で漬物になっているので、山菜というより野菜として取り扱われていますが、他のアザミ類もトゲが柔らかい若葉の頃はおひたしなどに利用できるということです。今日の誕生日の花は野原アザミ、紫色の花ですかね。花言葉は心の成長でした。それではお便りをちょっとご紹介させていただきます。ラジオ歌謡についてものすごくたくさんあの感想をいただいたんで、もう本当にお名前だけでもと思います。米子市の石賀紗恵さん、懐かしいラジオ歌謡ありがとうございますと、小学生頃に夕方ラジオから流れてきたラジオ歌謡を本当に懐かしく思い出しておりますということ。一宮市の山田久馬さん、90歳の方も、楽しい時間でしたと書いてくださいました。それから北海道の89歳足立英二さんは、銭湯の洗い場の夢を見ていました。30代と思われるたくましい青年の集団も洗い場で、体を流し合いました。それも懐かしい山小屋の灯火を歌いながらです。私は親近感とともにその一人に背中を流してくれるように頼んだら、これよく流してくれたところで目が覚めました。現在は、老人施設左高住、の一人部屋に住まいしていて、いつもラジオを聞いていて、ラジオが BGM 風に流れていますと、夢の彼らが歌っていたのは近江敏郎さんの山小屋の灯火でした。夢と現実ある種の共演を楽しませていただきました。なんかね、ちょっと夢を見てる間だけども、楽しい思いっていうんですかね、そういう気持ちになられたんでしょう。ありがとうございます。それから大分市のガレリアさん、ラジオ会を楽しく聞きました。タンスの上に置いてあったラジオから流れてきていた頃、ラジオが大好きだった祖母や母のことなどを思い出しながら一緒になって歌いましたね。石川県のタンタンさん、70代の方も、橋幸夫さんの歌も岡本敦夫さんの
白い花の咲く頃もとても良かったです、それから鎌倉市にお住まいの金沢時雄さんでしょうか、ラジオ歌謡を仲間と歌って楽しみましたということ、佐賀江市の工藤純一さんの奥様からも頂戴しました。茨城県の草野道子さんからもラジオ歌謡について頂戴しました、それから神戸市の青木康介さんはラジオ歌謡も2時代3時代もう、投資でやってっていうふうにお便りです。それから静岡県島田市大草弘兼さんも、ラジオ歌謡については、小学生の頃担当のアナウンサーが歌詞を1小節または2小節ごとに区切り繰り返し読んでくれたのでノートしやすく3歳のノートにまとめて今でも大切にしまってありますというお便りありがとうございます。それから山形県の後藤春久さんからもラジオ歌謡よかった、鹿児島県姶良市の石井弘子さんラジオ歌謡ね、思い出してくださいましたありがとうございました。ということで皆さんがたくさん頂戴いたしました、2時代エルビス・コステロ良かったよというのは東村山市の島田千秋さんからも頂戴しました。また都のヒットパレード、GS について途中で放送が半分で終わってしまいました。大雨のニュースのために、またぜひやってくれということで山本正弘さん藤沢博さんメールありがとうございました。なんとか実現したいと思います。さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は真夜中のコンサートホール、音楽評論家奥田義道さんのお話、1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんを偲んで亡き堤さんの曲を後世に残すためにということで2024年10月に放送した作詞家橋本淳さんのお話をお送りします。2時台のロマンチックコンサートはクラシックへのいざないマリア・カラスの作品集、3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌源哲也さんの作品集パート1、4時台明日への言葉は介護の現場を撮り続けてと題して映画監督宮崎信枝さんのお話、こうした内容で今夜もお送りします。ラジオ深夜便今夜の担当は松井春信アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。どうか番組ホームページからもアクセスができますのでパソコンスマートフォンなどでご活用いただければというふうに思います。お天気の方ですけれども特に、関東、南部ですね千葉県などはこの後荒れた天気になりそうです。どうかこの後の気象情報にも お気をつけいただいて、どうぞこの連休ですけれども気をつけてお過ごしをいただきたいと思います。あと1分半ほどで、5時になります。ここまでの担当は徳田明でした。それではこの辺で失礼します。ごめんください。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月21日月曜日、敬老の日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、北海道から網走市におよそ45年ぶりに誕生する酒蔵についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は高齢者のうつ病についてお送りしていきます。1回目の今朝は若い世代との違いについてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は、京都から薄紫の花を咲かせる藤若間を楽しめるお祭りについてお伝えします。
0: 今朝は台風についてのお便りからご紹介します。
1: 神奈川県にお住まいの松岡さん、50代の方。この連休は仕事で慌てることもなく、毎朝をゆっくり聞くことができるのですが、まさかの台風。暑さも少し落ち着いて、お彼岸に合わせて彼岸花が咲き始めているのに、台風でダメになってしまうのだろうか。被害がないように祈るばかりの休日です、といただきました、はい、もう一通、日吉の吉日さん。私は雨でもレインウェアを着込んで毎日バイク通勤をしています、うん、通勤経路は坂道がなく平坦な道を走りますが、昨日の夜の帰宅時は路面も滑りやすくなっているので、最初高で気をつけて帰りました。今朝は早番勤務、気をつけて出勤します、といただきました。
0: はい、移動せざるを得ないという方は十分にお気をつけください。台風の進路だいぶ定まってはきていますが、この後も最新の情報もご確認ください。この後すぐ詳しくお伝えします。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: お待ちしています。ではニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 大型で強い台風25号は、伊豆諸島の南西の海上を北寄りに進んでいます。伊豆諸島や関東では断続的に非常に激しい雨が降って、レベル4危険警報が出ている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫のほか、暴風にも厳重な警戒が必要です。台風は今日昼前から伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は、今日午前5時には伊豆諸島の八丈島の南西220キロの海上を1時間に20キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心の西側185キロ以内と東側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間は伊豆諸島などで風が強まり、午前4時までの3時間には八丈島で 24.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。伊豆諸島や関東では台風の接近前から発達した雨雲が断続的に流れ込んでいて、午前4時までの1時間には伊豆大島で 32.5 ミリの激しい雨が降りました。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。線状降水帯が発生する可能性があるのは、静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。風も次第に強まり、今日は伊豆諸島と関東で猛烈な風が予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 台風25号に関連して、 気象学が専門の名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授らの研究グループが今月18日と19日航空機で台風の上空から専用の機材を投下し直接観測しました。その結果、台風の中心付近で観測された空気中の水蒸気の量は空気が含むことができる最大値に近く非常に多かったということです。水蒸気量は2019年の東日本台風など過去に災害をもたらした台風に匹敵するとしています。さらに坪木教授は関東付近には大量の水蒸気が流れ込む大気の川と呼ばれる状況が確認されているとしています。
2: 水蒸気量の多い部分が大きい、総雨量が多くなる、その可能性があるので、上陸するしないということよりも、接近すれば、危険であると。
1: 伊豆諸島や関東では猛烈な風や非常に強い風も予想されています。突風の発生メカニズムに詳しい防衛大学校の小林文明教授は、台風の速度が増すと風がさらに強まる恐れがあるほか、高層ビルなどが立ち並ぶ都市部では局地的に風が強まることもあると指摘しています。
3: 風が強くなる前で、しかも突風が吹き始める前にやっぱり安全なところに避難する。サンダル1個、傘1本が凶器になるわけですよね。飛散物として飛んでいく。家の周りの飛びそうなものというのはやっぱり家の中にしまう。
1: 小林教授は、発達した積乱雲の影響で台風から離れた場所でも竜巻などの激しい突風が吹く恐れもあるとして、備えを進めるよう呼びかけています。
4: 大雨の影響です。横浜市は保土ケ谷区桜ヶ丘1丁目で崖崩れが発生したとして、昨夜10時40分に近くに住む2世帯6人に避難指示を出しました。市によりますと、崖崩れは道路の斜面の一部で起きていて、現時点で怪我人や建物への被害は確認されていないということです。日本道路交通情報センターによりますと、土砂崩れの影響で立山自動車道の一部区間の上り線が午前1時前から通行止めとなっています。また千葉東金道路が大雨の影響で全線で通行止めになっています。このほか関東地方では JR 外房線の一部区間の上下線など運転を見合わせる路線が相次いでいます。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、今日午前3時半前の時点で関東を中心に5000軒余りが停電しています。高市総理大臣はアメリカ・ニューヨークで開かれる国連総会に出席するため、今夜政府専用機で羽田空港を出発する予定です。総会では一般討論演説に臨み、日本が国連のために大きな責任を果たす姿勢を強調する方針です。そして具体的な役割として、中東情勢を受け、新たに湾岸諸国の経済やエネルギーの強靭化に向けた包括的な協力計画を策定していると説明し、世界的なエネルギーの安定供給のための取り組みを一層強化する方針を示す方向で調整しています。また防災分野では、世界で自然災害が激甚化頻発化しているとして、来年10月に仙台でアジア太平洋地域の防災担当閣僚による会議を開催するとした上で、気候変動と経済成長を両立するため、日本の技術力を生かして気候変動対策に貢献していく考えを示す見通しです。さらに AI 分野では、高性能 AI のリスクに対応するため、安全性に関する協力を強化する方針を示し、開発のルールなどについて話し合う AI サミットの日本での早期開催に改めて意欲を示すものとみられます。一方、現地時間の22日には総会に合わせてアメリカのトランプ大統領と会談し、米中首脳会談を控える中、中国をめぐる認識をすり合わせたい考えです。ロシアで議会下院選挙の投票の最終日だった20日、ウクライナのゼレンスキー大統領は、 モスクワ地域において我々の長距離攻撃が大きな成果を上げた。ロシアの石油産業の主要施設や物流施設を攻撃したと SNS に投稿し、無人機のほか国産の新型巡航ミサイルフラミンゴなど複数のミサイルを使った攻撃を行ったと発表しました。ゼレンスキー大統領が投稿した動画では、攻撃によるとみられる煙や炎が立ち上がる様子が確認できます。これに関連し、モスクワの市長は20日 SNS で、モスクワに対する敵の無人機による最大規模の攻撃を撃退したとして、ロシア全体では1600

0: 機以上の無人機を迎撃し、このうち450機がモスクワに向けて飛来していたと指摘しました。数機の無人機がモスクワにある製油所の敷地や住宅に落下したものの、死者は出ていないとしています。ロシアでは20日は議会下院選挙の投票の最終日で、モスクワの市長は SNS への投稿で、この前例のない攻撃は明らかに選挙を妨害する目的で計画されたものだったが、敵は目的を達成できなかったと主張し、ウクライナを非難しました。次はスポーツです。プロ野球はロッテ対西武が雨のため中止になり、5試合が行われました。セリーグは阪神が DeNA に8対1で勝って首位を守りました。優勝までのマジックナンバーは11となりました。2位巨人もヤクルトに3対2で勝って3連勝。ゲーム差なしで阪神を追っています。中日対広島は中日が8対5で勝ちました。中日は両チーム合わせて7本のホームランが出た打撃戦を制しました。パリーグです。楽天対ソフトバンクは楽天が5対3で勝って5連勝。一方、優勝を決めたソフトバンクは2連敗です。日本ハム対オリックスはオリックスが9対6で勝ちました。オリックスは先発全員安打と打線がつながり、その後も着実に得点を加えました。
1: 正野アナウンサーでした。では変わって気象情報です。今朝の担当は気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。台風25号の湿った空気に伴う雨が紀伊半島から東北地方の太平洋側で降っていて、特に伊豆諸島と伊豆半島、千葉県のところどころと茨城、栃木、福島の県境付近で激しく降っています。伊豆大島では4時半までの1時間に 57.5 ミリ、24時間に 357.5 ミリ降り、大島町や千葉県レベル4、土砂災害や大雨の危険警報が出されているところがあります。台風本体の雨雲は八丈島の西にあって丸い形を保っています。雨が強くなるのはまたこれからです。大型で強い台風25号、午前5時の段階で八丈島の南西およそ220キロの海上を時速20キロで北上中です。この後向きを北東に変え、今日の午後には伊豆諸島南部付近を通り、今夜千葉県の沖を北東に進む予想です。風速25メートル以上の暴風警戒域は伊豆半島や東京湾、千葉県から茨城南部にかかっていて、現在静岡県に暴風警報が出されています。すでに大雨になっている伊豆諸島や関東、静岡県は昼前後から、福島県は夕方から非常に激しい雨の降る恐れがあります。では今日の全国のお天気です。沖縄、奄美、九州、山陽は晴れ時々曇り、今曇っているところも晴れてくるでしょう。山陰は雲が多く、海からの北風を受ける鳥取を中心に雨が降りやすいでしょう。四国、近畿は曇り、ところにより雨。東海は昼過ぎにかけて雨ですが、晴れる愛知では午後暑くなりそうです。静岡、関東甲信、東北地方は雨で、静岡県、山梨県、関東、福島では非常に激しく降る恐れがあります。北陸、新潟、曇り、昼過ぎから本降りのところがありそうです。北海道、西部は昼過ぎから晴れ、東部は昼過ぎからところにより雨。予想最高気温は那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知30度、広島29度、松江27度、大阪29度、名古屋34度、金沢27度、新潟26度、長野25度、東京26度、仙台24度、秋田23度、札幌26度、釧路22度、旭川昨日より6度高い26度まで上がる予想です。すでに大雨が降っている伊豆諸島や関東、静岡、この後非常に激しい雨が降る恐れがあります。線状降水帯が発生して状況が一気に悪化する恐れもあります。今後も気象情報、交通情報にお気をつけください。気象情報でした。
1: この後の台風の最新情報は5時半過ぎにお伝えする予定です。

0: 時刻は5時16分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は北海道網走市の山崎ひとみさんと電話がつながっています。山崎さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝の網走はどんな朝でしょうか？
1: はい、まだ、曇ってる感じかな。
0: まだ暗いからちょっとわからないですかね。
1: そうですね、薄暗いですけれども、曇っているかなという感じですね。はい、気温は現在17度となってます。20度くらいにはなりそうです。
0: 最近の網走にしては今の気温というのはどんな感じなんですか？
1: そうですね、今年の夏は去年ほど覚悟していたほど暑くはなかった。いや、暑かったんですよ。
0: 覚悟ほどってことですね。
1: はい、覚悟がすごくしてたので、去年がすごく暑かったなと思ったら、あんなに暑くなるのかなと思ったら、それほどでもなかったんです。ただ何日かは暑い日があって、で急に一度ぐっと冷え込んだので、紅葉が始まっています。
0: そうですか。
1: はい、今年は紅葉綺麗かもしれません。網走にはノットロコというサンゴ礁が綺麗なところがあるんですが、先日お祭りが行われていましたが、真っ赤に色づいてとても綺麗でした。
0: そうですか。じゃあそんな、紅葉も進んでいるという網走から今朝の話題をお願いします。
1: はい、実は網走におよそ45年ぶりに新しい酒蔵が誕生するんです。
0: はい、
1: その名も北緯44度。今日はこの新しい酒蔵について、それから北海道の酒造りの歴史にもちょっと触れながらご紹介したいと思います。
0: はい、
1: 網走は北緯44度付近に位置していて、酒蔵の建物そのものを北緯44度線が通っているんです。さらに網走を代表する観光スポットの一つ、テント山にある屋上庭園には実際にその線が描かれているんですね。標高207メートルのテント山からはオホーツク海を見渡せて、天気が良ければ知床連山まで望むことができます。ここを訪れた人は、今自分は北緯44度に立っているんだっていうことを実際に体感できる場所なんですね。
2: そんな網走らしい場所、景色の中に新しい酒蔵が作られたんですか？
1: はい、そうなんです。この酒蔵作りについて、スタートは2024年おととし、上川町に本社を置く酒造メーカーと網走市、隣接する大空町が地域資源を生かした酒造りなどについて連携する協定を結びました。で、この同じ年2024年10月には建設予定地が決まって、今年2026年に入り本格的な工事が進められました。そして今月完成開設の予定となっています。もう建物はね、すっかり出来上がっています。
0: いよいよですね。
1: はい、
0: しかも酒蔵の誕生は網走ではおよそ45年ぶりっていうことでした。そもそも北海道での日本酒造りってどんな歴史があるんでしたっけ？
1: はい、北海道には実は長い日本酒造りの歴史があります。明治時代には函館や小樽を中心に多くの酒造業者が存在していました。旭川でも明治から大正昭和にかけて酒造業が盛んになって、大正時代には北海道の日本酒生産量の中で大きな割合を占めるほどでした。つまり北海道は決して日本酒と縁のない土地ではありません、各地で酒造りが盛んだった時代があったんですよね。でも時代の変化とともに道内の酒蔵少しずつ姿を消していきました。そんな中、新たな動きとなったのが北海道産の酒米です。日本酒の基本となるのは米と水。北海道で本格的に酒造りに適した酒米が生まれるまでには長い年月がかかりました。そして1998年に北海道で初めて酒造りに適した酒米として誕生したのが初しずくです。それから品種改良が進んで、現在では銀風、水星、北しずくなど北海道を代表する酒米が育てられています。北海道のお米とお水、そして土地の風土を生かしてお酒を作る、そんな北海道の地酒が少しずつ存在感を増していく中で誕生したのが、今日ご紹介する酒蔵なんですよね。で、この旭上川に本社を置く酒造メーカーは酒造りを始めたのが2017年で、大雪山のふもと上川町に、酒蔵を作ったのがスタートでした。網走に誕生する酒蔵が4つ目となります。 使われるのは北海道の酒米大粒で、酒造りに向いた特徴を持っているものです。
0: いや、北海道でのねお酒造りの歴史よく分かりました、
1: はい。
0: 地元で作る酒米が誕生して地酒ができてきたんですね。
1: はい、
0: うん、
1: でもう一つ網走ならではの特徴があるんですよね、
0: はい。
1: それが網走刑務所との連携、網走木桶プロジェクトです。香川県小豆島の木桶職人復活プロジェクトによる指導のもと、失われつつある木桶作りの技術を網走刑務所の受刑者へ伝えることで、再犯の防止や就労支援を目的として行われています。法務省のリエントリー事業の一環として、職人の指導を受けながら手作業で直径 1.3 メートルの木桶を製作して、伝統的な木桶仕込みとして酒造りに使われています。で、この木桶ならではの豊かな香りやまろやかで角の取れた味わいを目指しているということなんですね。いや、私も日本酒好きなので楽しみでしょうがありません。で、伝統的な技術を受け継ぎながら人と地域をつないでいく、これも酒蔵の大きな特徴になってます。
2: まあ、網走にね酒、こうやって誕生するということについては、地元のこう山崎さんにとってはどんな思いがありますか？
1: はい、網走にはかつて酒蔵があったんですよね。でも1982年にその歴史に幕を閉じて以来、地元でお酒を作る場所がない時代が続いていました。網走の水を使って他の場所で、お酒を作っていただいているということは続いているんですが、でもここで作ることがなくなってからおよそ45年、もう一度ここでお酒が作られる、これは単にこう建物が一つできたという話ではなくて、網走に地酒が帰ってくる、そんな出来事なんですよね。
0: はい、
1: 今年の12月中には最初の日本酒が届けられる予定です。今年の冬、新しい酒蔵から最初の一杯が生まれます。冬の網走といえば流氷ですよね。真っ白なオホーツク海、そして新鮮な魚介類に、新しい酒蔵、北緯44度で生まれた日本酒、もうね想像するだけでワクワクしますよね。
0: ワクワク感伝わってますね。
1: はい、もし皆さんも網走に訪れることがあったら、ぜひこの天童山の新しい酒蔵に足を運んでみていただきたいと思います。屋上庭園見下ろしますと、そこには北緯44度線が描かれてるんですね。その線の上に立って、今私は北緯44度にいるんだ、さっき話したように、そう感じてほしいなと思います。で、いつか北海道の大地で育った酒米から生まれるこの土地の日本酒を味わってみてほしいと思います。網走の大地やオホーツクの風、北の厳しい気候で45年ぶりに帰ってきた酒蔵への思い、いろんなものが詰まっていると思います。北海道網走から新しい物語がスタートしそうです。
2: 北海道網走市にお住まいの山崎ひとみさんでした。山崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 時刻は5時24分です。音楽をお届けしましょう。財津和夫さんで、切手のない贈り物。

0: 財津和夫さんで切手のない贈り物をお聞きいただきました。
1: はい、
0: 時刻は5時27分です。お便りご紹介します。福島県のハピハハさんから、連休中は水曜日まで仕事がお休み、旅行などの予定はありません、うん、手紙を書こうと思っています。しばらく会っていない友人と月に 2,3 回会っている人、どちらにもメールではなく手書きでゆっくり話しかけるつもりで書くつもりですといただいています。
2: あ、関東付近ね、なかなか外出できないという方もね、そんな過ごし方もいいかもしれませんね。
0: そうですね。神奈川県のビーズ大好きさん、50代の方、今朝3時に目が覚めてしまいました、うん、仕事も休みだし、そうだパンを焼こうと台所に行ってホームベーカリーをセット。普段一人暮らしをしている娘が連休を利用して昨日から帰省しています。焼きたてのパンを美味しそうに食べてくれるので帰ってくるといつも焼いています、うん、今日はくるみとレーズンたっぷりの食パンですといただきました。
2: いや、娘さんもね、毎回楽しみにしてるんじゃないでしょうか ね、
0: いい香りがね、するでしょうね、うん、焼きたてのね、うん、こちらも神奈川の方ですね。くまりさんから、今日から北海道に帰省しますといただきました、はいはい、台風で飛行機が飛ぶのかハラハラと、金曜日頃から天気予報とにらめっこでした、うん、これから空港へ向かいますが、今のところは飛ぶ予定のようです。無事に到着しますようにということです。
2: いやーね、空港までの道のりもね、はい、十分お気をつけください。
0: そうですね、
2: はい、皆さんありがとうございます。時刻はもうすぐ5時29分になるところです。9月21日、今日は何の日です。昭和9年、1934年9月21日、高知県室戸岬付近に超大型の台風が上陸しました。暴風による建物の倒壊や高潮などで、死者行方不明者が全国で3000人を超えました。その後の高潮対策に大きな教訓を残しました。室戸台風、昭和9年、1934年です。
0: 平成4年、1992年9月21日、国土庁が発表した全国平均地価で、住宅地の地価が前の年に比べて 3.8% 下がりました。調査開始以来、地価の下落は初めてのことでした。全国平均地価初めて下落、平成4年、1992年です。
2: 平成6年、1994年9月21日、アフリカのルワンダ共和国からの難民救済にあたる陸上自衛隊の先遣隊がザイールに向けて出発しました。ルワンダでは内戦をきっかけに周辺の国に大量の難民が流出して、コレラ、赤痢などが蔓延し、多数の死者が出るなど極めて深刻な状況でした。この日、先遣隊として出発したのは23人でした。ルワンダ難民救済救援先遣隊出発、平成6年、1994年です。
0: 今日は敬老の日です。国民の祝日に関する法律で、多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日とされています。9月の第3月曜日と法律で規定されているため、今年の敬老の日は今日9月21日です。9月21日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分になったところです。再び気象情報、伊藤美由紀さんです。
3: はい、5時11分に台風25号に関する新しい雨量や風の予報の情報が出されました、
2: はい、
3: それによりますと、明日朝までの24時間に静岡県の多いところで350ミリ、関東や伊豆諸島で300ミリ、東北の太平洋側で200ミリと、すでに大雨が降っていますが、これからまださらに大雨になる恐れがあります。特に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨に注意が必要になるのは、伊豆半島や伊豆諸島北部は朝から、その他の静岡県や伊豆諸島南部、

0: 関東地方は昼前後からで、福島県は夕方からです。1時間に50ミリ以上というと道路があっという間に冠水したり、また排水、機能が追いつかずに広い範囲で浸水や冠水の起こる恐れがある雨の降り方です。また土砂災害の危険も一層高くなります。土砂災害警戒区域にいる方はなるべく雨が小降りの時間帯に安全なところに移動するようになさってください。24時間降り続けて300ミリ前後ではなく、半日程度で降ってしまったり、線状降水帯が発生したらもっと早く状況が悪化する恐れもあります。今回の台風25号に伴う雨雲の特徴は、今降っている雨というのは台風の北側に広がる湿った空気によるものです。そして昼前後から夜にかけて台風本体の雨雲がかかる恐れがあります。台風本体の雨雲、規模はそれほど範囲は広くはないんですが、海の上を進んでくることによって中心付近発達した積乱雲が含まれていそうです。これがかかると非常に激しい雨が降る恐れがありますので、夜になって状況が悪化する恐れもあります。まだ周囲が明るい時間帯のうちに安全確保をなさってください。また今夜は関東や静岡、熱帯夜の予想です。久しぶりに寝苦しい夜にもなりそうなんですが、その分まだ暖かく湿った空気が流れ込むということで、大雨に注意警戒が必要です。また暴風も伴う予想です。特に静岡県から福島県にかけての沿岸部ではこれから風が非常に強く吹く恐れがあります。家の中にいても怖さを感じるような風が吹く恐れもありますので、外に出るのは危険なところもあります。雨風が強い時間帯は安全なところに留まるようになさってください。その他の地域も湿った空気の影響で雨の降りやすいところがありそうです。特に鳥取県から北の日本海側では海風によって雨の降るところもありそうです。東北地方も太平洋側で200ミリと大雨になる恐れがありますので、この後の気象情報、交通情報、くれぐれもご注意ください。以上、気象情報でした。
1: この後の台風の最新情報は、接近している地域では5時55分の気象情報、あるいは6時台の全国のニュースでお伝えします。時刻は5時34分を過ぎたところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは高齢者のうつ病です。東京都健康長寿医療センター精神科部長古田光さんに伺います。古田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 高齢者のうつ病患者は多いんでしょうか？
3: はい、高齢者のうつ病といった場合、65歳以上の人に発症するうつ病を指すんですが、厚生労働省が過去に行った研究では、ある団地に住む高齢者の3分の1にうつ状態が認められたという調査報告があります。
2: 結構多いんですね。
3: はい。
2: 今日は高齢者うつ病の特徴をお聞きしたいと思います。テーマは若い世代との違いです。普通のうつ病と高齢者のうつ病は違うものなんでしょうか？
3: 高齢者のうつ病も病名はうつ病ということで同じですが、若い人や中年期のうつ病とは原因となる背景や症状に違いがあると考えられています。高齢者のうつ病には2つのタイプがあって、若い頃や中年期に発症してその後も再発を繰り返して高齢期に至るタイプと、高齢になって初めて発症するタイプがあります。高齢になって初めて発症するタイプでは、認知症と間違われたり長い間診断されずに慢性化したりしてしまうことがあるため、特に注意が必要です。
2: 慢性化してしまうとどうなるんでしょうか？
3: 認知機能の低下や身体機能の低下が出現しやすく、また自殺のリスクも高まります。35万人の50歳から70歳を対象にした研究では、うつ病の患者さんは健常者に比べて認知症を発症するリスクが 50% 増加することが分かりました。それから高齢者のうつ病では、食事量の低下に伴う低栄養や筋力が低下したり、精神的に活力が低下するフレイルといった状態も起こりやすく、寝たきりにつながりやすくなります。また自殺に関しては、若い人の自殺がよく取り上げられますが、実は自殺者の数は10代20代よりも高齢者の方が多いんです。 自殺で亡くなった高齢者の中にはうつ病やうつ状態を抱えていたという人が少なくないことが知られています。
2: どんな状態だとうつ病と診断されるんでしょうか。
3: うつは簡単に言うと落ち込んで元気がない状態ですが、うつ病と診断する場合はもっと厳密に症状を確認する必要があります。特徴的な症状が2週間以上続いている場合はうつ病の疑いがあります。
2: 具体的にこんな場合は要注意というものがあったら知りたいです。
3: はい、うつ病を診断するときに基準にしている項目がありますのでそれを紹介します。年齢に関係なく使われる基準です。9項目ありますのでその中でいくつ当てはまるか確認しながらお聞きください。
2: では教えてください。
3: 気分が落ち込む。
2: 気分が落ち込む。
3: 興味が湧かない、喜べない。
2: 興味が湧かない、喜べない。
3: 食欲が落ちて体重が減った。
2: 食欲が落ちて体重が減った。
3: 眠れない。
2: 眠れない。
3: 動作が遅くなる、あるいはイライラして落ち着かない。
2: 動作が遅くなる、あるいはイライラして落ち着かない。
3: 疲れやすい、気力が出ない。
2: 疲れやすい、気力が出ない。
3: 自分には価値がない、自分が悪いと思ってしまう。
2: 自分には価値がない、自分が悪いと思ってしまう。
3: 物事に集中できない、決められない。
2: 物事に集中できない、決められない。
3: 死について繰り返し考えてしまう。
2: 死について繰り返し考えてしまう。この9項目のうちいくつ当てはまるとうつ病の可能性が高くなるんでしょうか。
3: 9項目中気分の落ち込みと興味が湧かない、喜べないのうちのどちらか1つ以上があって、かつですね合計5つ以上当てはまるとうつ病の可能性を考えます。これはあくまでも可能性です。こうした項目に加えて生活に問題が生じていて、その状態が他の病気や原因によるものではないかを調べてから判断します。
2: 紹介していただいた項目は他の病気が原因で起こることもあるんでしょうか。
3: はい、高齢者うつは認知症と間違われやすいと言いましたが、認知症の中でも特にレビー小体型認知症はうつ病と区別がつかない症状を示すことがあります。またアルツハイマーでもうつ症状は4割の人に出現するという報告もあります。それから何らかの体の病気やお薬の影響で意識が悪くなってぼんやりとして活動性が落ちる低活動型繊毛もうつ状態と間違われやすい状態です。高齢者では繊毛の判別も重要です。
2: チェック項目が多く当てはまる場合は他の病気の可能性もありますから、早く受診した方がいいということですね。
3: はい、精神科を受診するのに抵抗があるようでしたら、まずはかかりつけの先生に相談してください。今はかかりつけの先生方もうつ病の初期診療ができるような体制ができていますし、必要に応じて精神科や心療内科などの専門家を紹介する連携体制が強化されています。不調が長く続いていたら早めに受診していただきたいです。もちろん強い症状があるときは2週間待つ必要もありません。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 心と体の症状、気になったら相談しよう。
2: 今日は高齢者のうつ病、若い世代との違いというテーマで、東京都健康長寿医療センターの古田光さんに伺いました。古田さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回はサインを見逃すなです。
1: この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひご活用ください。時刻は5時41分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は京都府京都市にお住まいの青柳義明さんと電話がつながっています。青柳さん、
4: おはようございます。 おはようございます。
1: 今朝京都はどんな朝でしょうか？
4: はい、連休でね、京都市内は人が多いですね。
1: はい、
4: はい、で台風がね、やっぱり心配なんです、うん。まあ、京都の、まあ、連休期間中は雨か曇りということで、そんなにいい天気ではありません。
1: はい、はい、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、もうすぐですね10月になりますね。京都は観光シーズンで、国内外からたくさんの方が秋の京都を楽しみに来られます、うん。そんな京都観光にちょっと寄り道をしていただこうと思いまして、今朝は藤若間祭りというお祭りをご紹介します。
5: はい、藤若間というと秋の七草の一つですね。
4: はい、そうですね。
5: ね、薄紫色のお花が咲きますが、
4: はい、
5: どんなお祭りなんでしょうか？
4: はい、紫式部が書いた源氏物語第30条はですね、藤若間という名前が付けられています、うん。今からね、1000年以上前に多分紫式部が見て源氏物語に描いたと思われる藤若間の遺伝子を受け継ぐ京都原種と言われる藤若間だけを集めたお祭りが京都市内で行われるんですね、うん。今年はですね、来月10月16日金曜日から19日月曜日まで、京都御所に近い寺町通り沿いにあります弘道行願寺と下御霊神社をメイン会場として開催されます。寺町通りでは去年試験的に開催した歩行者天国が大変好評だったので、今年はですね、時間を拡大してお店やステージイベントも増やそうと頑張っておられます。
1: じゃあ今年は例年以上に盛り上がりそうですね。
4: そうなんですよ、はい、うん。
1: 会場となるお寺や神社、お祭りの時はどんな雰囲気なんでしょう？
4: はい、この時期はね、藤若間がちょうどですね、薄紫色の花を咲かせてとっても甘い香りがするんですよ、うん。メイン会場はね、藤若間の鉢に埋め尽くされて、そして寺町通りにも鉢が置かれて香りが漂ってですね、それに引き寄せられるように旅する蝶と言われるアサギマダラが飛来するんですね。これはね、お祭りの特別ゲストなんですよ、はい。それを目当てにね、カメラを持った人たちが来られてアサギマダラを撮影するんですね。アサギマダラとカメラを持った人たち、そして一般の来場者でとっても賑わう雰囲気です。
5: アサギマダラは藤若間の花を追いかけて長い距離を、ね、移動する蝶ですよね。
4: そうですね、はい、
5: 美しいですから人気がありますものね。
4: ありますね。
5: はい、今回のお祭りならではの楽しみは何かありますか？
4: はい、実行委員会のですね、藤若間祭りの実行委員会の代表の馬場美奈子さんにお聞きしました。今回ね、初めて企画されているのが夜間のイベントなんです。期間中の17日土曜日、下御霊神社で午後5時から8時まで藤若間のライトアップイベントが開催されます。去年はね、弘道行願寺の門前で祭りが終了した後におよそ50の藤若間の鉢をライトアップしたところ、大変好評でして、来場者からね、もっと大々的にやってほしいという声がね、たくさんあったんですよ、うん。そこで今回は下御霊神社の境内全体におよそ去年の6倍300の鉢を置いて、一つ一つに LED のライトをセットしようという計画です。会場でですね、藤若間育成の寄付を呼びかけて市民参加で行われるということです。
1: 夜の神社で藤若間ライトアップ、綺麗でしょうね。
4: そうですね、ロマンがありますね、これはね、ぜひね、期待してほしいんですよ、
1: はい。
4: まあ実はね、この300鉢のですね、藤若間は地域の小学校で児童たちが育てていまして、その鉢が下御霊神社に置かれるんですね。児童たちはね、自分たちの鉢がライトアップされた様子を見に行くそうで、まあこれまでになかった企画なので、児童たちだけではなく私もね、行きたいなと思いますね。そしてね、お祭りではね、なんとお風呂も楽しめるんです。
1: お風呂、藤若間を入れるお風呂みたいな感じでしょうかね？
4: そうなんですよ、うん。お風呂というのはね、まあ、実は銭湯なんですけども、うん、京都市内にはおよそ80の銭湯があります。京都の銭湯を盛り上げようと、京都市では市民以外の人も含めて小学生以下の子供を連れた大人に限り子供の入浴料を無料にするという取り組みが今年の4月から来年3月31日まで行われています。今年はね、2026年、026年で1000年に一度のお風呂の年ということで、
1: 026でお風呂、
4: そうなんですよ、もうシャレっ気いっぱいでですねまあそれでやろうということになったかどうか分かりませんが、はい、お風呂文化の復興ということで頑張っておられます、 藤若葉のね葉っぱとか花はね乾燥させたらいい匂いするんですよ。でこれをお風呂に入れるとねまたとってもいい香りがして家庭向けにも販売されているんですが、今回はねゆず湯とか勝負湯のような感じで藤若葉湯を予定している銭湯が数箇所あります。まあ期間中楽しむことができますので、もちろん大人同伴の小学生以下は無料なのでぜひ子どもたちも入ってほしいと思います。
5: あ、
4: はい、
5: そうですね、甘い香りに包まれてねゆったりとした時間過ごせそうですね、
4: うん、そうなんですよ。そのねゆったりとした時間、まあ、リラックスできるかなという催し物の一つに、下御霊神社ではね足湯も実施されるようです、なんとですねなんと神社の地下から湧き出る御霊水と呼ばれるお水を使うんですね。一般の、ね、参拝者もお清めて使えるのですが、この藤若葉祭りでは特別に神社の境内での足湯で使われるんです。まあ贅沢というかねもったいないというかありがたいというか、まあきっとねリラックス、まあ、あるいは緊張もするかわかりませんけども、多分ねご利益があると思います。はい、その他ねお祭りではですねお茶席や藤若葉グッズの販売、そして日本舞踊の舞台、藤若葉のコンテストなどの企画もありますので、ぜひね甘い香りに包まれた藤若葉祭りお越しください。お待ちをしております。はい、
5: はい、なんかありがたい足湯ね体験してみたいです。はい、京都市にお住まいの青柳義明さんでした。青柳さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: 音楽です。森山良子さんであれあれあれ。

0: 森山良子さんで、あれあれあれ、お聞きいただきました。
1: いやあれあれ会話をしている私としては勇気づけられる歌でしたし、 X でもたくさん反応ありましたね。しじみみなとさん、あれ何でしたっけ、これ本当に好きです。めぐりんさん、あれあれあれ、朝から笑っちゃいました。余白さん、先ほどの深夜便を思い出して笑ってしまう。今日も綺麗さん、こんな歌あるんですね、ここまで出てきているのにあれあれ笑とかですね、たくさん身につまされ歌だわ、かぐやさんの反応もありました。ここまで出てきてるのね、本当にすっきりしない時ってありますよね。
0: ありますよね。皆さん反響ありがとうございます。ではメールご紹介しましょう。群馬県の野菜大好きさんからです。昨日娘と孫たちが来て思いがけないプレゼントをもらいました、はい、9月は私の誕生日月、そして敬老の日と合わせて旅行のプレゼントです。孫と娘たちが休暇を取れる11月にみんなで旅行とのことで、ホテルと飛行機を予約してくれたそうです、うん、今から楽しみ待ち遠しいです。11月は娘の誕生日月でもあるので、私も何かドッキリプレゼントを考えたくなっています。
1: あ、娘さん聞いてなければいいんですけど。
0: お返し
1: に で、 でもね、先11月っていうことですから、この2ヶ月がね、いろいろ何するか楽しい時期ですよね。
0: そうですね。東京都のアイスクッキーさん、30代の方です。お休みの前に足を怪我してしまいました、はい、自力で歩けるのですが無理ができなくなり、連休の間は実家に頼ることにしました。怪我をした日は動揺しましたが、だいぶ落ち着いてきました。今日はラジオで気象情報を聞きつつ、おとなしく過ごす予定です、といただきました。
1: 早く良くなるといいですね。
0: そうですね、うん、新潟県の勇者たんちゃんさん、
1: はい、
0: 明日次男の結婚式があるため、家族で今日札幌へ向かいます。嬉しくてたまりません。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ただ2つ心配があり、1つは飛行機が苦手なことです。台風の影響もあるのではと不安です。もう1つは披露宴での締めの代表挨拶です。文面は家族に見てもらったから大丈夫ですが、読むときに途中噛むのではないかとドキドキしていますと、新潟県の男性の方です。
1: いや、噛んでも大丈夫です、気持ち伝わりますよ、
0: ね。そうですね、おめでとうございます、う
1: ん、無事にね、行けますように。時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台も続きます。14分頃からはワールドリポート、そして44分頃からはマイビズです。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日から関東甲信地方や静岡県、広く雨が降っていて、この時間は伊豆諸島や伊豆半島、千葉県で激しく降っています。大型で強い台風25号、今予想されるコースの中心を進むと、今日の午後伊豆諸島南部付近を、今夜千葉の外房沖を北東に進む予想です。上陸することはないと見られていますが、伊豆半島や東京湾、千葉県、茨城南部は風速25メートル以上の暴風警戒域に入っています。この後さらに雨、風が強まる恐れがあります。今出ている警報です。レベル4、大雨危険警報が千葉県の千葉中央、東葛飾、三部調整に。レベル4、土砂災害危険警報が伊豆諸島の大島、千葉県の多くの地域に。レベル3、大雨警報が東京23区、多摩北部、神奈川県の横浜、川崎、湘南、県央、千葉県の印旛、いすみ、阿波、埼玉県の南中部、南東部、茨城県の県央、県南、県西地域に。レベル3、土砂災害警報が千葉県の君津に、暴風警報が伊豆諸島の八丈島と静岡県の伊豆南に、波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の北東部、いすみ、阿波、静岡県の伊豆に出ています。レベル4、氾濫危険警報が東京都の善福寺川に出ています。この他、大雨注意報、土砂災害注意報、強風や波浪の注意報、雷注意報、濃霧注意報が関東甲信越各地広い範囲に出ています。都県別のお天気です。東京雨、ところによって昼前から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島雨、北部は朝から、南部は昼前から夕方、ところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ。 神奈川県雨、ところによって昼前から夜9時頃にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。千葉県雨、ところによって昼前から雷を伴い非常に激しく降りそうです。埼玉県雨、昼前からところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県雨、昼過ぎからところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。栃木県も雨で、昼過ぎからところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県雨、ところによって昼過ぎから夜9時ごろにかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。静岡県雨、ところによって夕方まで雷を伴い非常に激しく降る恐れがあり、夜は曇り。山梨県雨、ところによって昼前から夕方、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。夜曇り。長野県、北部雨時々曇り、中部南部は日中いっぱい雨で、各地昼前後から夜9時頃まで雷を伴い、中部は午後激しく降るでしょう。新潟県上中下越は雨時々曇り、佐渡は曇り時々雨で、各地昼過ぎから雷を伴い、上越で夜遅く激しく降りそうです。今日予想される風の強さですが、最大瞬間風速、伊豆諸島で50メートル、静岡県と関東地方は海上で45メートル、陸上で35メートルです。家の中にいても怖いと感じるぐらいの暴風が吹く恐れがあります。風のピークは伊豆諸島で午後、関東地方は夜とみられています。また波の高さ、東京湾でも2メートル50センチ、太平洋側の外海7メートルから8メートル、伊豆諸島南部で9メートル、日本海で3メートルの予想です。今日日中の予想最高気温、東京26度、横浜20度。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo